Matheko theko mawa mtirere mwakwa, ishiere vedhere noni, yame aurile mapi na kuna mutambra kumakurandu itu apinduka, shidi hundhi shiba chitukone kutamekano idimu ketho itu, theka tuti ya roira, tuti na kukuto ho mahina wetu enangamika kemo, na kurupira shiere vedhere noni, tuna pinduka thwana, Nukuna ukenga, tuna ukenga ishi yenga mwenye namo napo eitu dinayo mathikuthikuwa no odiariro ndani nge piti tukone kiho kupita mo. Thika kemo makurandu yetu anone kwa mretiranka ukeho mambudhi okuku chaka chaka. Kukwetu hatuta kuthanga makurandu ano, tuatima kashinye napo ya piti rangamo, kukwetu pamuka kiho atu tulisipamuka tuagenda. Ndani kiyo tukuna kupakira rano Wato FM kuwa nanga kiho mambudhi okuku chaka chaka ene kamika kemo tu karinginyo kuna kukudhidhimikara tuna kukudhidhimikara omutuna ku moroithera roithera tukone kumuretera thika diodi ya roera shikari kuna kukudhidhimikara una kukudhidhimikara mteriri pamurandushi kukano kukutu hakatudi nako Mwendangi makanga muhako kuhiruwa nthayano yu mahina. Kuna kukonja na konja, kuna konja na konja. Podishi, kare kuna kuterira.

Yeah, mutirama kwashi manda ke ho o yan yo manda ke hatu angashi blue manda ke ho yo diket na goyi anatu wana wana dia rero kuno en kamka kemo yo mudipo shi pam pepo today no pa no pa yanga nyu moni pam gaya kasi pore pam rando kukutu ho tuna kukuwane kara nao en mwenda ngine kuna konja ana kukonja nye etuna kuno kumu retera koro zederu no ka dhoti shimba chitu kone kwa nandate ro zedu pam rando shi yoye hea ina kuenda kenge no ngatu muretereko mapombero ompepo ndani pamuka toka kengureshi ngeshi itroye mambudhi amuna kono kutuma mukufia rafia udhi yo muheya oyo ana rekanyitha dia rero kutunda kio paya toka kono shimekaro kamu reterako ha kungi maira wetu kavango diva kavango tokera ndani no mothi tata wapakenga tukuja kunuka mkuoko ipi yana kunu kutu roitherako tawana nga utana vuo dola wa Namibia kama shere nyamwe ndani makurando namposti kushapa yana kawana keho madhi ombudhi no mnye madhi madhi ombudhi ya NBC kumure terakia mambudhi omdiyua atuna kono kumu roi itherako kanda kateviri dho kuwa kono dho hatu payane kampa keho mathothu neno keho o mbudhi no mnye madhe mathothu neno mbudhi makurando o ipepa niru dho kuwa kono dho une kawo ya keho pinduka kemo no diari rodeo inemana diari ni manda hama yu wadi kumino kuwa kwa ndakati voedhi makama yudma wadi na makumu wadi nukuwa kwa fochi yame aurele mapi muthipana mbati thama siku siku o diari ro kuirua rathaya mahina adiko Alexander Makanga Muhako mbudhi tukathi wane kwa haingura Paul Sungula ngepi keho edia di mapumbiro o mpepo diari ro hanutupa kumakone kitho shinga yukare tenda ndani no mupepo ku mitara dhimu ya doku ku chaka chaka isho ikone keho kukarath kumina poira mutuma ndani mwimidho ditunga ya kutameka keho kukuthakiri hana itulapanushi muhatu nanyo kare keho tenda ukuruthu kumenena kwetu keho atutwakara tomuna imuna yo imbiru ndani atutwakara no tukwini no ana ndani no twakara na yamangwato roi thanga ndio mtu atape thekanga the mutemu dho kukuchaka chaka kuna kutupa makone kitho chita kuna kuruwa na kuthinu yeshi utenda o hana kutate ra kukona keho waka ipithe yinu yetu mwimi idho ditunga muna kara mavuye no utenda kumena po mkunda kara sumutadha mwetho kuthiara kukuna kara kama utenda u hashako ndani no ituardhere kare ku uyenyu mbomba dhodi kurudhi ya kuna kara mavuye no utenda mupepo utenda ushu utardhere upunge no ngamu nganye utambe keho utunde mu utuma diva nukutamba mu utuma ditokera mangumbi kudikuru vya kuna kutatera kuture pati piti minta makuma wadi no di hatu kuvya idho kwa kuna dho une ndani aga yeyuke pati shiwazi kathiara minta dikumi kuviri dho une ndani agaro aga kuture pati kathiara minta dikumi no kuko fochi kuviri dho dikumi diaro riwa mvendo kane kuna kutitatera radi ve pati pita kwa minuti makuma wadi no kuwa kuna dhine kuviri dho kuwa kuna dho wadi

0: wamna
1: tango shitu hakave wano haka mukomboti tango tuende shi mu ngurumbara pafungu na mutudi na constable Kashan Kakuru hamoroke haka titata haka ngurumbara
2: wa moroke na waka mkunda
1: iya roo
2: pana piti tu yuwa
1: auke nge yo nge yo muna kumona ke yo kumona kishine ndira kuna kuyenda tena kuyenda
2: wanarambuka
1: tunapinduka
2: nawa
1: tewana mungu wako diyo tu yuvere koko
2: awe na ato shingori
1: iya roo
2: wa duli duli
1: diyo ya roo era
2: mpandu
1: tunamtambra
2: iya ya fatiri wako ora konstabele Kakuru tunja mkuru mbara na kwa zata kwa mjira kutunda mutano mwagao nikile mwasema oo kwa konstabele Makanga dogorupa atuwa kwa mjira kumbele wa yatu kwa rapote yako mahudi wa tiko mrongombi nali hudi limwe mwa hame nali auto mrongo tatu nali auto itatu kutuka kama tumungori kunikuwa ya shuri kile mahudi ya no mhudi ya kwa uwera kwa shuri kile mshitaorehi tushamandume ndi mfayo na nashauto kumbwane na mshingu wa smudurubai ile mshingwashi motobai hale mani nikadidi hapa mtuwala kushipangiru haka wale mteko tamili huli ya kwa mako yoro kire mchitaona chetusha Robert Mugabe ndanda si ya watu vitatu ya kumbandiri bidyo na wako tupo kwa tuwaru andri koruita hili ya huli ya kwa mako kwa shori kire mchitaona chetusha ya Heliodor mahanga njirana North of Street kuhila vya Eero sipinga ya watu vitatu ya kumbandiri mtu na njima bidyo na wako tupo mchitaona chetusha Stockholm Street anga njia na aina restrict auto iri yako mwanzo mtu namba hadi sada msingi umwe katu aru wani kipia kare namba pira puli kiro ya kushinga na inya ya kumpa matengi kero kwa sika singire ana kara namba pira independent ele na B1 ya auto iri tatu yako mwanzire kutu na njima halijua na ukotupu kuhuvia vya avana nako kunya sada isha auto mshindika kumbantulo mpangaro dogoro karonda mkastora ene mshindi na kadukapo ene kona kwa nuna kupikira na kupikira mwana si lomura poka iwere popo na nuna si taoreche tu sa Claudius Kandoadu kanda si mahanga njira na BJ Karwaira mshindika kumba nito mkha njira dogoro kakambu andavani kia waviri ni wali kita wale manaka didi kanda mwaka mkarwiri mwani tu wama kankano wama mati kani wama kadula wama kamuyu kanda na mwaka wadubita kupanga waka wani mteku na mahudi ya kwa mako ngotu kwa kukupora mpati na mpati kitu na nina hakatuwa letu kukuli ane kine kia ukatengu na mahudi ya mwemu kwa soro kia ngapani kwa mahanga njira wana kwenye hindi ndiko kupana tuwa jimpito kutika pishkuramba na mwana tuwa jikuna kuramba na tuwa kuramba na kituwa kumbandi langa ya uya ngoli mshitaura chetu marobo jana mduro kuruwa na mshitaura wina karubu li kukuwa kukururo wa seresi mdoropa kami kina mdoropa tasi mshitaura chetu cha femni uyoma na western bypass tatasi bani ime wanai wakukurura kundi wanai titiki mkonda kuna kutuwa kukura mtopa eti inya kuna kuhine nitako yuna kuhine nitako western bypass bell and caressence mshitaura hina chapata mdoropa casino independence na chapata hours road na aviation imu uwa kukuru na kara ya kuri mkatutura tutura na commercial na robot yetu na nchamba kuna kuruwana na tanda kima topo diana bilo kuruwana nga tungkuri ya karungu pita inias na nyemba rodi nga nga bilo kuruwana mwara shimbi kakua tweta na ma robot nga nga karo pita inias na nyemba papa kutawari kila waku yeta parupati pita na nyemba Hereford pita na nyemba Resberger pita na nyemba industrial road tuwale dokuruwa na marobot yafu urusu kwa kutuwari ukahanja kapia na kuruwana kongoli hine kukuhindu kako ngoti wako kuyenda kuhiruwana tukatike na ruwedi kani ino shitaura hiyo tushawini bikizela Mandela na shukuna kushineni kitako wana kushineni kitako lakini kia uke nge kwa na kurumoncho rojiri kuna kukandukona kukanduka mamunduri mundungu wali wanatura mfutana na kuna kuwa pukuru na matoroka na kuwa pukuru shitaura kuna kutaura kuna kutaura shitaura waka marembe na mpoga lipo mbundu tuwa wiyati kuna kutino wana kutima shitaura kwa china chonga chotu wakuru wa ndo sitaere nga kushinga tunawa kukuhora ndi kukuhindu kwa kukatike na rovedo ya chale nga njidu na watu mwili kwaru mwili wafukuro na munchi mawidi ya mwili hao tuhindu kuna kutikira na kutikira
1: ya
2: aifu mche anu mwila kuwa kukure njito wa ntu tulepu tokutuwe ni kukura matabotu kuni buge paro ni nyuki kapika kuna we maura hile wa nungu kalipo ni jie wuna kengo jendele meniwa
1: ya
2: nani yuna karimu watikeni mwilimba mumusuta tupu unafuri nkawa dukina na kutere kwa njie na payo ya rukari moti liche yu laptop yoye to tunka kuto kwa si shinde wana kukura kidaba unye tu chikile kina kukara na zini kwa mwuri umusha uto
1: iya
2: tura kubute kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni kapiwa imoni

0: ninge wona kenda kine awidi ntata nka pimba wale katwale kanda kina awe
1: ashaka so, haka kunyanda
0: ali wakakuhepa
1: mmm
0: chori chida kuyenda Europe nani ali mpole ndi nje wala ndo na suta wala kukengo wala nje wala kutumkoli mula utulandiro ya kuru konjeo
1: mmm
0: chori chida kurenga pata tani kapishi ninge wale keki nari moji ni wawena na pata
1: yeah
0: pata tani kwate kushiriki ni chao chana chana Murashi wabati wuna uvai wa kure ndeta sinene pa anumayu ya nana kupatiru kwa shure wali wuna kuyenda ndama kachara hini wali tumavango application kuna kurupa wakati ya kurupa uka kukunya kumbunga kunya nama kubaka kuwana wala kubongo muna wala wila kuna kuya shara na application da wana wapu nani ndia wuna kuna kukenje lati yunya auto yunya muna kutumpa wakati wa terekeri moti kutu wa mwaki kinda kukiana kuma pukuru wapusa na kutikita kumbele wa yetu tutu wala kuna mwuraisha chapa nga kilua yako wa liuta ntaine mwe tatu liuta mbiri tatu liuta mbiri kini chakuna kutuwa nako ino kutuwa nako nomo yudno ino liuta tani tatu imwe liuta tatu tatu nene tatu ndibura kutangira mbudi kutuwa kutuwa ino nene hito kata kutuwa ni autapa mbudi yoi makora nje dongo kutumikire njipo ino ya fura kubela kwa mbudi kasi mbole wangu kutu kubate pa ufu wala mchitundra mkuru mbara
1: iya
0: ndi tunampako
1: tunami uvu
0: pandishiri
1: ya limuwape nao karkemo
0: shangwe
1: Constable Kashian Kakuru kutundera mungurumbara anakona kutupako itundamo yomo itavra shirveder no tanke hoto tatere kiho kavango diva ndani kavango ditokera

ngike hoka kushisha mitir ngibi ke kingi dimuna ininga ninga kingi mengo hanigisha yeshna mu yaye na yema na vunga vunga ko noko kano kene ka vunge ngenyu tango yesh pa murando o karo o tenda o diko kenge no posha tu ningere shi tango kitu wafiere kwa nyiki wano anu ki karikana iye nyipa ya ndani kiuna kuninga sha shuwate kwa shike kano kanungu ture kikano yeshu una yenyi Yesu ya musha keho hanyina na wawiha o hanu ke tunakuamba pano. Kunge maira wetu, kavango diva, kavango tokera, muye moshi. Kunge maira wetu, kavango diva, kavango tokera, ya mutina utatera muye mo. Tu kutha unika tukatape, roveve, ko haende tu ho mbele wa the non-post.

Dinathiara ko minute dine kuviri dhetu dho kuoko wadi tu taterere ngeshe hayendipo. Tuwane madhi ombudhi kwa haingura po lusungula. Shime hatu konjo, shime ya konjo muenda nge makanga muhako kuiru na thema ina hatu roithere aroithe inu edi ya roira podu shimwatiriri na mwe muwane thika dudi ya roira. Kama hina kitu tango kana pambana, kana pambana, Blue Monday mwana gubu kera ke muno mahina muno. Blue Monday mwana gubu kera mahina. Kana pambana, pambana kuende kadimo muno mahina wetu. Ina kamanga kemo, yomudyo shi mayu pampepo adi. Mayu pampepo adi, no tumusika tumwa tutu na kono kushekurulako, tuwa mapara mbo South Africa, tuna kumutukura kukengeno. Shingo kuna kufunga funga, tuna kufunga funga nuku nuku. Ene inakangana, inakangana, inakanga. Shikuwa vuhani kwa vahani mfingo. Yara, mkuru katoe mena kutira shima. Nge ufunga funge, ndimi dhati mbuku juu, pato wende kadimu na mjira wetu. Hei kadi hai haka kufunga funga, ndimi uturatura mu, yuna kushana. Au haka shi, ndimi dhati mbuku juu, dhiwororoke. Ya, nge kuna kwamba, nge kwamba, kanagana kushu, mama, kadi kengi. Mwenye shingeno? Ya. Yoyo yu wakiho yoyo. Karuna hakuru. Awa hana kutuorora. Kumi lepo. Hapa tunakupengitha ndimi.

0: asingani vona ulire nakatugira bomu kwetu akamanesi
1: ya mukanyo kuti hamtenya
2: ewana
1: ngesha mwono chi hambuya make pano kaponganga haponganga kutonisa kuchi pamunga makuchinjo a dipo kengeno mutara wenu ke home kara chomwe ya komiti umwe ya kumtara oyendera pamunga mbudzi munye emashana kukambe kako
2: ewa mpando kompito asinyame hunane hamtenya Frida Mwadina gumwe go komiti asi kuna hara tupunye kugawa makora ngedo kwa golikadi wetu asi wagolikadi hunene ngwendi wa mawiza wale kuvura asi wagume na mopeke nyehe saha mtengwidasi monyima etungiko liambiso fili na kara mulio unene mwetu wagolikadi osenyo se watungi wa mambo kapinatu vura kukarasi osetupire kulihame sera kuyuia uka yangesi einamoneka mumisiona zetu osehena nyosengatu ya tambura wakwetu awangawa uiza mumisiona zetu yonye tunakare ya si tuwakona kukaranye popepi ipotu ya lipeni magano mtuwa gwane matungiko nainye ngamua mtupia wapera wagoli kadi asi makora ngedo aga kwena unaka gata mbesera kwa wampezo asi wampezo tatu wahundire unene nukuhundira hena karunga ipo ape umanguru kimo mapata gao ufenkenda nombili ipo ngawa uize mezua aga katu litulire pasi mazua nomorongo ntatu gajuni aongano tatu ya pongo tatu ya kara naonye kumwe pokuwapa ika evango nokuya ndindira nye wagolika diwetu awanga uweza mamazo wa gawali ga July kumwe nokuya watambura
1: muka nyoko to kaguni mukarachi muka thipuna uthoana komite dino do hambu yama tuna kuvureka panune yuku hatara hambu yama thitambo thene thene pa mungwa thitwa kari ranga tuambu yama shituye pofochi na tupongi nani ngo thitambo munye
0: Stambo estua karera ose wagorigadi. Stambo nga noso kia lironga. Noku ya liwapu kurura maukaro getu. Tantu ya tambure marongo. Bongere kazetu. No marongo tupu kukuli siga siga. Ipwasi tuka wapu kure maparu getu ose wagorigadi. Moraro runzi ose kupuka uka. Ose kapia tu dimburu rasi ya tulungana idona. Nyese tulihame sera merongo. Atakara wanduru wawa kwa mungura kwa waka ngana ngana kwa ita kuwara wanuna kwa

0: kukusa ticho tawagereko ibashi nange pi edi
1: yapenda ko
0: ikisimukone kutatera ndani ngeti kwa mungu wa national anthem

0: ni murangi omuna pia zokereko kumwe no wa duki wa dani wambara zokusanga zoku magurumi zokuma zoku mawoko asipo suruwezi amempweni meti upalata mwini limo muma mdunga mwuka wango zote ukiro omuna pia kwa nekareko kumwe no mkadona maria kanyanga ogu karete no smiley doguri siga siga mo watungi mo mkawango zoto kero nhena media mdima anopo suruwe si tangonye nini zogereko kumwe na maria kanyanga kundira koku kukawango zoto kero po kanjini murangi congratulations maria
1: oika
0: yaro maria tena tarasi doguru papangesi omu ozire okari hamitere wa maudano kukuduka pontezo surongo ko maoritius ndani dogoro papangesi kukatengure muuli momu mo sirongo sana media posure ina simpe kukatengure wale ngapi omono kulizua mokatengura membo omboka kare repo sirongo sana media tani kabangozo utoke
1: kato kulizua siri mpumu wazo nene waika nkarugi eni asi tani panduye siri mene wakocha suangia wa train sangi waka nkare tere mpumu wa siri zo nene mokabangozo utokero bueno una media mdimo
0: ahora tendrá con mamu musi apa kuka kere mo Mauritius ngi e kuka lirongere mo ani experiences kuka gwene ne tuku ko marumba sana aka kuka ri hametere go pontambo zo uzu ni ndia si pontambo le kurongo le Africa
1: asa ngali rongere mo si ninge yindi ninge imo ya train no se akut ka tai train na ni ninge imo ya train akut ka tai train ninge yindi silga ngali rongere
0: walingu ya indi njini kwa mwati
1: asi wa ntuka kadukira wa mwe ihede usu usipa mwaka wango zoto kwa patu ugana ihede usu kwa karugi ni wakoti
0: walepo kire mwarubasa no haga inke ikuwa mwene si haikurete reko maudi gundia si napano mpeni wakona ayo no challenge jaga rapo mo siru wa susu mwarubasa no kutake
1: asi maudi wakani gani kere nago apakati wale kere kuduka kani gazaira mii wale kuna piti yangi kumeo yukani wako mtuku mwenye makura apukati duke kani wa mwene minike zakara tukungu esuwa uneni makura yukani warekere kuduka kai nikise wengena kai mzangezi tatu fizikare nao muraka nitarere mwakote
0: kwa tarere akwa kuduka mwende setere yuko dimbure mwasa akwa kuduka mwetere kama ununu wakuduka
1: hey.
0: Okay. Wale mkutara si hapa kuzugiria si owe ndi hapa kumunya si ukandembora. Ndapi mpo lizuwe?
1: Aka lizuwe siri uwawa. Mwaka nkeri wangu lukua.
0: Okay.
1: Mwaka mnaduka ye naru metrek and out of the country. Ngoe kukosurungo. Ukati zi kumauricho.
0: Wale mkutara ndira ezio kendi mwama utano ili kwani ili kakambeka kwa unini mpatesha kwa orangeda noi mwetupu yo inzi doko ruka sike kwa ntambuzo yo karangisi
1: mwende wako watisa nge kwa unini kwa chukwa ngeo mista nkumbwa nono miti dobo kanjini tena diri nunga kudukisa wata kompributa imari wa mwaka wata karandra nge nunga kudukisa ndise da diri nge nusua doko sure wata ninkinga roo
0: wale kono mende alisetiko karete ndiasu hui uforu gene wale inki ina tamba koge inki ya kukanda koge inki ya kupaturuka mtani inkara pama mtini
1: gane iku
0: ame mtuwa mpoku karu gene no mende alisetiko karu gene ndiasi akifu mende zikoru gene inki ya kupaturuka inki ya kutanta mdinda goge inkani kukara pama iwa ndi ya kara imwe yomule unene nina walirongira kwa kweni kwa
1: iwa unene wakutu wa mwadira kwara kuduka kukura wa hali na kuduka mwara ini kiyo iwa ina kuruja
0: makora ngedo msingi ago kara kona go kwa wakado na wakweni karasi kwa mati maudano kenya kwa ikarasi kwa kuduka ndi mkenye tu maudano
1: asana wakatu makora ngedo asuma uka wangu zo uto kero makara no talent dokuli siga sija asu tulihame talenti limo maudano gumanji wendi netball, soka, wakuduka asuma uwi mogeli mwetu tuliture ni moto
0: andri unene?

0: Asimuna azogere kumwe na Maria Kanyanga kutungira posure zama kanjimi murangi moka vangozoto kero mkadu na ukazire mu Mauritius omkaka dukire sine masopsika ku 1500 meter and 800 meter omkaka simbire no medal dongoro do ndia skoldi anodo kuru papange simpe ponilipa paposure za kanjimi omsimpe nani zogera kumwe no wa dani vamwe nangoni zogere kumwe na Anton Mbandero ipo avure kwa kwasi agete kuru papange singa piuma kulizua mkarasi na kikumwe ogwali hamesere mu maudano ya ano simbe ponili papa po sore za kanjiti maurangi Anton ngapi
1: amen amen mpepe ya wale ni wale kinowe mkarasi nowe gumwe wali hamesera mu maudano kumbara zo kusanga zo koma guru ikarasi pontambo zoru hasirongo ndi pontambo zo zo sirongo wale ngapi omu wa dimbu irasi ae nowe gumwe unokara nungwi Tani mspana msingi wa danene reveze msingi wa wareke rekule hamisi na mspana susuru hasuru nguka wangozo tokiru mtani ponta mbozo suru
2: ya shano watamike mo 2018 nipona kitame kapena msinde ni minona ina kitamba kudana mbaro zange nye panata mege kudana mbaro nye waka mna hiji ira sangano togo mua awale msoka nye mamu kudana kwa nge nye ipa wache atandarange wa kocha suguri sigia sigia sambe nga anakara msika dan so kasoni yang datang korang kita yang sedang di sore. Anu apa tak kira sih kah penangan dana yang kosed division mo 2023 tuan kira registan ke tim tim untuk kosed second division jelas zona tu meras mana kos. Kalau nak dana kau yang jomo kita dalam jadi dalam dunia yang sedangkan lo untuk semua. Anu kan dana kau kau orang kita mula 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 younga dire ko sindangi anno pangesi atkere no tonan menti po kahengi eza NFA cup then is the first year zangi na do kuzdan to tonan menti that is the ngo so atkere first place to ndo do kai kere nya sindano atkada la round of 32 morundo anno zangi ko ndo koi po ana andira nya ko to kusiga siga sindani kai market po no team dina doko premier league doko first division podika monde ngia sindan na mbo mbo yo boso bosoka no atje korumbi sirio ngai 6-1 na pefo mene sirio mene ano tim de kuli siga siga to dina ko na ga request ko tim de to ko second edition monaco singa da haranga na tim wadi indicator ke ya di ke united ta 90 gana na ne yo nam nam de main camp de mo window to no ko kai kerenya si kaya ge ni ke bayun nam singa no de con los tres ni ka ete ke no
0: ya ano sina tengura ni kongwenya goma utano kutuka maria kanyanga wali apaka katengwe apaka zuiria si iki anakara mkundi kumaromba sano gena kukota mbozo usu iki konta bo kurongo la Afrika wali kinda kukuli zuiria mkara nume gume mkurongo hapo sure hezi mungi mwomo kaba
2: ya sanwa ni zuiria siri mfuma unene nene mora ai perenne na makolo ngido ni taras na men kura kuri tura mo nene kosoka na me suro se menga nja singa kanga dane wale mo national team ga nga repene na me suro ko
0: no kanga singo kara kona do do kura kom kumo maria kanya
2: alhamdu dange na kara na de da nara ta maria maria ri tura mo suri nene mo sport nene ala india kuru na ka pesa antu anzi nene to mo suro ngo se tu dane kura kona ko na yen na ni ako hafa siri mo mnene na ala tupunika mtandera sanga nwa lipiro mo mnene o sport zende
0: wale nangangu dukuli reo kara kuna doho kwa wana suri wa kweni ndani kwa wakurona wa mitri nkara pama mjima mkinga si wakambe kukuoko kumkwati sako maudano wa nasure ndi wa dinkantu
2: nangwe kwa nasure wa kweta nika kwa wakenda sanga no wali ture mo mnene pena kara sanga hawa kara nusikio sinika pia ziri kibwa ga korangi dat pasanga na bali tore mo nene kwali akare ngendi maria panga kuyo ga kuza mo yero ngana duke abene

imwe. Pano kuna kuwa makunchima nchima ya mbudi anakuwa Ruaha Ingura Paulus Ngula. Presidente Tumbo Nandi Ndaitwa Kashungwe da wa Namibia na wancheya washwene na

pidi tuamuruwa shirongo harda papasu wapo kawata pamarondoro mukushonge rapo kubishoro kwa yaba teoroli ashinedi to shakulimburu kwa mugwane kila nankara pamwe tanukuwa peka nkamba darodama kulito. Mbunga ya Karomu Gemini Werner Erkes Foundation kwa turapo mkupungu ita dollars milionaro mbiri kehe mwaka muporoyeka damakshongo mnamibia. Lipangiru ya Kenya kali hugu walitambunga ashi shirongo kapishina kara na uwera wa Ebola murukura biturapo kwa mwa tulitapo. Liwapa ikulari hore kuna nakufa mpiti tuwa supreme leader mu Iran Ayatollah Ali Khamenei ngabita mekamuteharen mumayuwa mane amwedi wankuru pemba tanaka oya nali hore komodoro pa wakara mdiwendi. El Salvador kashungi dampanguri ya mpiti tuwayarira waktika mafere matano wakumbunga Central American Gang Barrio 18. Kuna kara nchima nchima yambudi anakumukatera shimpe nchima nchima yambudi pabiri ya morongo momno muwato FM.

0: kwavi vashi mapangi kapia kara na nyara da kunyatiliza da kufana ufuulisha ndi weni taninowe wabi vashi viera mo wanenimo vya upungu iti na nampost kapiwa ifuti langa mtero pamdinda weno kuna kutowa rasha ngoli kapishimbio wetupu viwedera vya upungu iro wa upungu iti wa nampost viwedera kwa wanenimo vya kuupungu ito vya shiri kundere kumtero wapamdinda taninka kundere kwa iwede rako vya kemwaka ndi iwede rako vya pambereo. Vino wapasha ndi weni. Mkuyuwa kwa yewi ingi kuhame na upungwiro wa upungwiti kuna mpost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu muviu muviu. Nampost, we deliver more.
1: Unanyanda mkudio wangu wangu ndi. Washana shana kumwea Paus Financial Services. Atwe kwa amwena wangu wangu no uredhu mudiwa dodo fortune nyanda maamweno. Wanyanda kiho kureta bank statements oye, oto onda tuhatu, payslip oyo kuhurerera, dani kakarata koye komutui, NDID. Atwe kukona kiho kukwa amwena wangu wangu, dhingure kiho diango dietu mdoropa dharundu, commercial building mthambo dia the motovec. Kiherupeze kutameka dihenda tuvirithu kuwako na uhatu, kativirithu kuwako kutitenge yuwa. Hendi kutura mwake makumberere kupitera online ku email address you know. application@pos.com.na Kukona shime kutufungwe na kuma numerano 081-95-333-41 ngambi 081-3828-345.
2: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge morao sengesi mostaora sirongo tunakara zila si sure za limana mo mungu kuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo oseko zila si kwa ramina mtompozo ni merongo.

0: ngwedi varenke nyemumbo kuna kugwanisa nomvura norombali na ntano tani owe kuvura kara mfundi gwana mpito zokufunda zimwe zonomba skora ntano ndi zimwe zono laptop ntano kuli ha mesera mo ure rutupo tumankango OATF25 ko 26000 kenye mbudi zonsupi kuna kukosa no dola da Namibia ntano tupo tani momo ono kutuma ikando yoinzi imohansa ono kugwana mpito genderera marumbasano kuna kugenda togoro mamazua norombali na gata noga sogedi eli mama yoigawari norombali na ntazimu omu wafundi ngawa disa popo peru dikorea mkenye mvoria ongwediwa wahari upako tumankango OATF25 ko 26000 ngesi ipo ojo bwane efundo reno mvora norombali na ntano.
1: NAMPOST, we deliver more.
2: Ipura gera ya uvali, imarewa yokambe kerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatu ikire nonzogera zetu kume no posfen. Ozo zagwanambatero zo imariwa ko NAMPOST, ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia o vana sikisamo inakugwanesa omomna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina, ose natarura kuimariwa yokambe kerako pokutengwida kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yokambe kerako pokufuta mkuli kuvura oifature monzira zonderu.
3: Ifutwa yoku kambekera ko kunakara ifutwa yoku gwedera ko pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera ko. Ago kara nye mkoso gomali gwasa no pokugwa na mkuli. Komeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepa tango kudivilisa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitingwi damtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atu ikire kugwane sai hepa yendi yanke nye ezuwa ya hana kumuretera udigu wo imaliwa.
2: Sininge sima somuli unene oso awa pura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nke nye makongo asi, yinke nani ifutwa yokambe kerako. Kuvura ofatureko asi, ngapi inaskama ifutwa yokambe kerako, oyo inakarapo pangesi koposfen.
3: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambe kerapo pangesi kunaskama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsoso zo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta de gendeso lio imaliwa pontambo zo sirongo. Oyo inaputanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa eyi, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. Nonon sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, uga huguvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanina. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze kevero rio imaliwa po ntambo zo sirongo.
2: Mwara sinke ya karera mulio asi, watuli mama hundiro unene po wakurupe, wadiweko yuma kuhamena eruganeno kumwe ololiakara po pokachi konsonso zokambikirako komkuli koposfin ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosurongo.
3: Yakara mulio unene komtuli mo ohiundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao dokambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na komfuto zomtulimo ehundiro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsoso kambekera ko zo pontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsoso zo pontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zoku kambekera ko zomtulimo ehundiro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtulimo ehundiro adivise asi nampilinga no pakare mali chinjo ponsoso za ngesi nye kapisi eli chinjo lenene kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi, ngapi zina lichinji sosozo kugwedera kopo ntambo ozo. Ntani asi, ogumkuli gukusika kupi.
2: Vakuru pevamwe, kulieranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin, omo zina huguwa resa, mkuli govakurupe. Vaguru gane nosunka, ntani kulizakumwe noimaliwa yokukambe kerako, oyo vanapanda vene.
3: Stamba sa posfins sokugava nomkuli dopa umwene, kovakurupe sokuva atera, ntani kuvankondopeka unene po o avapili kugwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa. Stamba setu sokuva atera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao, pasimaliwa monzira zokuwa pera ntani zomfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi, ifutwa na inye, tani imaliwa yuka mbekerako, imotupunka warozo mkulivana hepa, kuzifaturura momunene varuga ni vetu. Omumuna kwa tere asi, imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi, tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simbega hepa kugwana ekamo paoreru, kuhame na ina kugwane sana inye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo, ipo wakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asipo ili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, oseku wako rangeda asi vene ndiva nepata vao, kuvura nye wagwa nekere kumwe nospa na sovaru gani vetu, o wakarera pombatero zovatu limo mahundiro, o wali wapa ikira kukwafa.
2: Kupi na wavura kuzawa pura keni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakari ronge koyo inzi.
3: Wapura keni kuvura kudingura mtai guwa ogwa nampost ogogwa wakarera pepi au wakasimwitire kumwe nomuru gani guwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufaturuka na wanita.

0: taniro mfumwa.
1: E hageso, ose kuna korangeda wakurupe wa dingure nkenye mtai gwao, gwa Nampost, ogo gwa wakarera pepi, awo waka uyunge kumwe no spana setu, oso sakara nefuma deko, kwa hame na nompito dono mkuli, odo twatulisa po nefiros nka, ntani dokuvura kusiki samo. Waha polisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere waha gwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa. Ose kuvura tukuvatere nomfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as owe mkurupe gomo Namibia kara onohuguwa rasi. Nove gumi ogu onokurugane sa smart card sa Nampost makura nove opulisirwe ko nomkuli do imali wa Dapostfin no mawana genye. Dingura mtaigoge gwa Nampost go pepi ipo oka paturure kambokoge neina.
2: Nampost, we deliver more.
3: Ongwediwa SMS and win, Rukawango. Erudi kori angwediwa ilan kenye mvo, kuna kugwane sanu mvura norombali nantano. Tani owe kufura kara mfundi. Gwana mpito zo kufunda zimwe zono mbasikora ntano, ndi zimwe zono laptop ntano. Kulihame seramo ure rutupu. Tumankango OATF25-26000. Kenye mbudi zo usupi, kuna kukosa no dola da Namibia ntano tupu. Tani momo ono kutumaikando yonzi, imo hansa ono kugwana mpito. Genderera, marumba sano kuna kugenda togoro mamazua norombali na gata anoga suogedi, eli mama yoigawari norombali na tazimu. Omu wafundi ngawa disa popo perudi korea mkenye mvoria ongwediwa. Wahari upako, tumankango OATF25-26000 ngesi. Ipo ojo bwane efundo reno mvora norombali na tano.
4: Resano buke doge, owe oliture munene merongologe. Limanga nawa, riwaroge, mora osenge si, mostaora serongo tunakara. Zila si, sure za limana mo, mogu kuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo. Oseko zila si, kwa ramena mtompozo ni merongo.

chaikitene poru kanguru turekien shikarasi karapita meho ruwa shurongo nora rufuri meho yetu kuna kara watunana wanche muri kupake lero kumwe mpora kutuenda kuto omuna kuenda kuto karunga atungike wanachoka wa mkaras watungi wa mwra shurongo Namibia mkara shurongo shetu na mpandua kuna kara shiamba shanguru wa rashirongo taras oshena mpako ama ingura poles ngula shiktunda pano kutuka wana nchima nchima ya mbudi paviri yaro na mbiri yange mwene kanyeto

Vilizoro nambali ezi watu FM kwa makuu madimbuti anakureza Christine Simbongum. Nungunda rungiro hambu mweva na patura paveta posureza AA Deng Memorial mo Carl Grant. Peter ameruga neno kumwe poka chiku mapangiro gawali na mibiana ya pan. Mtoti gufara ma Orevia Green mo Aminus. Kuna mo Aminus ka kuna ndunda katu kuna divisa si vatinkantu vakalihame sere moruharo unandima konda zozo zukatulisa po hirugana nukurundura mparo kisozo antu kansila gumkunda hororigwa oshinene ebeneza kawapirura kuna divisa si pakara mpumbwe zukatulisa po ezo ezuo koko mparo kisonu digu vana guanekira nao vantu aparuka nure mamu ndango zuru asorongo kunene gazi tulisa paveta mbunga hawa nakatumbras Capital Foundation moopuo mumazua norumbali na hambo ndatu gapimba gunam United States na Iran wana alizubu kuyiruga na eina kahagi kisa poita na ikahagi kisa ikondero ya US ku Iran kumwe nukapatura Strait of Hormuz South Africa zina gwederere iruga na yao yo bantu ndwa irungu kwa mabango naginye kukuhulira pono mrodi dopo kapare na nakunye kukuhulira mosirongo kena unakara madimbudi anombudi zene po ili zo zimwe sorwe joro takwa kwa rikiri kumwena mpweto belina thire mwakatupako ilikuwa mo lima divisongu.

iwadi kuwako na ine thofochi iwadi ne kuwako na iwadi kuwako tumeshimika rumbuthi kukuwako na thofochi iwadi iwadi iwadi kuwako 0612912475 tuma SMS ku 6225 mayuwitho odio maa kurando tuna kuyenda nao kengeno kukuruwa nithake horu vedhe

0: Gu na kara pona muwawa na kupapara kwa iruga na yokutaka mesa nungombe. Gwanangeko 081-74-96-398. Domingu na kara pona muwawa kwa kupapara kwa iruga na yokutaka mesa nungombe. Gwanangeko 081-74-96-398. Emelinde na kara poskondo kwa kupapara iruga na ipembo ndiyo mombaha. Gwanangeko 081-466-4897. Emelinde na kara poskondo kwa kupapara kwa iruga na ipembo ndiyo mombaha. Gwanangeko 081-466-4897. Marta na kupapara kwa iruga na mombaha na kara na udivi wayo. Namnange goma kwedi 5 gundi mpatero gwanangeko 081-455-18915. Marta na papara kwa iruga na mumbaha ndi namnange goma kwedi 5 ndi mpatero gwanangeko 081-455-18915. Bilha linusi Caroline toa kara moreo both kwa kupaparako iruga na yomoloji kenye kuya karere na watu puku tugua na kwa 081-3328-420 ndi 081-8175-908 ndi 081-7735-948. Bilha linusi Caroline toa kara ako Rehoboth kwa kupapara kwa iruga na emoloji kenyo kuya karere kutugua na kwa 081-3328-420 081-8175-908 081-7735-948. Asiku kwa skondom kwa kupapara kwa iruga na ipembo ikare murundu ndi nkure nkuru nomora 081-7818-835. Kasiku poskondo kwa paparako iruga na ipembo ikare morundu ndi nkure nkuru gwanangeko 081-7818-835. Hello. Kuma iyo vito? Hello.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Ewa. Atuko gato madiso. Hausiku. Hausiku marundu. Oza madiso kwa parako ito nisingi. Tuwa ikare teksi. Diwale teksi zoko kwedi, diwale teksi zoko kontrak, zona atruku, atukwazi heta, mwendea, mwakurangana ugwanange kwa namba zangi, 081-40-68-797, urugurukwano, hausiku morundi, kwa atruku matiso, kwa parako yetu wale kusinga, diwale kare teksi, diwale nge tupu transport za karapo, zona atruku, hepananye po hili, makurangano kwa nangi kwa namba zangi 081-40-68-797. Ewa mpanta kompita.
0: Ewa diyo tunakuenda kingi ya makurando mayuvitho diyo tunakuenda nao mahina weto SMS na kuna kuruwa na thiwana. Hello, kumayuvitho.

0: Hello.
1: Ewem.
0: Hapo mandito.
1: Tunamtambura? Ya.
0: Kwa domingo kwa Gakwara na mkate ndi. Mkwana yuko no namba tendi yeti.
1: Hello, kuma yuvitho?
2: Ewa, amoroke ni?
1: Ewa, amoroke nao.
2: Ewa, pindu kama na?
1: Tuwa na?
2: Ya.
1: Aoko?
2: Ii.
1: Hmm.
2: Awe nao,
1: eh? Ewa.
2: Ya, o, ase wapate kasera. Mwukanda ratu ingreni. Kwa tera moto ku, mbele wazuma hororo. Mwukwa kia agenda na igongi yazo. Ase dokoro papa, uje zina akara nazo. Ungura watu ingire nsewet kovili zomu yu nga wakara wa blok di tindira mostaura esaka nuka kutuma dokoro mambuazuka ya haka modarate dokoro mostaure sisaze tisisi wazo blok di anono kumu na blok di kame kiramo mostaura saze tisisi vize dokoro mamuna mostaura saktindira pumbaha ozuwaki angazi tisisi kanduke togo roko zarate wa blok bino no blok bina na ingo mpongira monobani datu ingireni itakara po urungu wa sandu kudraji ano wa blok C na wa blok A mwusi ino mtambure usura na wenye mungo mpongira zori ezu wali mungura wa blok D no blok B o 9 o'clock urangura monobani datu ingireni itariuka no sandu kudraji ano po mpongiri zomurongo nambali ndi 12 o'clock wa bloku C wa bloku A na mwema usi yongo mtambule mtambule usura so ya kulikidanya si bloku A wakanduka dogoro kwa urungu kui watu ramafane kongano ondango zotoro panga ukakara sure zonene ili sure zo sekondere nonengo mwuri koka kukemuguru mke mausi yongo igongi mara dogoro papango si kutu ya sokwa karangwe zo hara wa si wa mwona si one makara kuna kwa huro kuna kweli wama kwetu omude ndesa konike kono mpango ibiku kuzeto kwa muheke muu ujeko usiyo igongi ndego lupa pango so nakitara kipasa ngatu nakugura wihe nyesera wakwetu wano mbele wato nyeko mungura ngoso kwa hili zomuro ngo nambali na mwengo mguru mke muu uje kwa usiyo igongi omo mkwane na usura weni asi mungano wa igaunu na ngoso ano pena nabubukanye mnambele wakapere ngembudi ya tengeye kopi zozo ilikuwa mwari yao na ase ruweze kuruli na mwona tukunga singatu mnanzura hile kuzogera nani letape ni mbudi osipa karakono radio tambe ketua kwetu wa mwabadi li karakono radio mungura 9 kuloko kono bani datu ingireni mungura leo leo mungura 12 kuloko mbele wazuma horota zia kara mwusi wetu wiko ndo matutambule ni usura letape ni mbudi mwamuwa kujizua ngozo tando nani
1: ewa
2: Wareno
1: mbili. Na mwekaro.
2: Yeah.
1: Shidio tina kuyenda kingi ya makurando, mayuvitho, odio tina kuyenda nao. Maya kondama kukupapara kwa iruga na yoku kwa makwama kurupe. Gwananginye kwa 081-46-555-00. Maya kondama kwa kupapara kwa iruga na yuko ama kwa mawakurupe Gwanangeko 081-46-555-00 Dina Murundu kanu wana ID ya kuchanga Siboni, Mabambi, Mambambi, Roniva Gwanenu kwa 081-377-3292 Mwane shepwa shenu Dina Mrundu kani wana ID wa changa Siboni Mambabi Roniva Ngwane nuku 081-777-3292 Tine kutu mweneni Na kupapara komba terozo imaliwa nitameke ngesefa Gwanangeko 081-286-2918 Tine na ku papara kombatero zoi mariwa ntamikengese fano mura 081 2862 918. Kai mosawi ye mwana kupapara iruga na epembo ndio karano wano na ndio motak shop kari ya kumeneka no mura 081 7645 769. Kai mosawi ye mwako kupapara kwa iruga na epembo yu karano wano na ndio motak shop yu kumeneka bela ko 081 7645 769. Haingura na kara morundu kupapara ko bodi zo Mazda Demio. Gwanangeko 081 6437 582. Haingura na kara morundu kupapara ko bodi zo Mazda Demio. Gwakara nazwa gwanangeko 081 6437 582. Bere wazoma udigumo itaura ndia CMVA Morundu. Kuna kupukurura vareti ava gwana mawa gononsi gwedao kupitira mumbere wazetu zarundu. Hasi elikuwa mwuri etu olio no mdingudo mvura AZ 2026 eliatameke. Ngali haga mumazua 19 June. Kwa kumpa mpereke danyi ngomi ya mwoneke mo nosiruo. Kwa ba wadira simpe kuya mwoneka kumwe nokia lidivisa kumberewa. Yo inzi kutone nanyi konomurezi 066255826. Galima diviso Mrs. Haingura mnamberewa po MVA Fund Rundu. Mbere wazoma hudigo moita urandia CMVA Fund Morundu. Na kupukurura wareti awa gwana mauwa gonansi gwedao kupitra mbere wazetu za rundu asi elikuwa mulietu lio mudingu do mvura 2026 eliatameke. Nalika haganye mazua 19 June. Kwa kupampere kedanyi ngomu ya moneke nosiruo. Kwa wawa dira simpe kuya moneka kumwe no kuya lidivisa kumberewa. Yo inzi kutone na ko 066 255826. Ano mgawi madiviso Mrs. Haingura munambu mberewa. Ano po MVA Fund Rundu. Hello. Mayu vito?
3: So wamfandu.
1: Ewa.
3: Nandi mkehemu. Na kushana kwa viru wanabia mbaha. Ndi wale mini maketi. Kaya kuna vina kare mpini mmawia. Maka dan 25. Na kare na grade 11 certificate. Na kufibruka. Nandi mkehemu. Maka dan 25. Na kushana kwa viru wanabia mbaha. Ndi wale mini maketi. Na kare na grade 11 certificate. 081 8695 495. Na kubipoka number 081 8695 495.
1: Ewa diyo tina kuenda kiengea na kurandomu ma yuvitha diyo tina kuenda nao kwa kuruwa nithakeru vetherunu podushi tutape ma yuvitha hetu. Hello.
4: Meta
1: now.
4: Adagami Johnny, na kwatira mu mkumba sanga kupapara ko muruga ni mkadu na kuku akari kuku zambira ngano kangasi nonti no ikuki makura kuto zendi kabuzaka rasi nga hapo teishi ndia gengano wakari kukuzambra mara yofewa tano kufura kuku iguwa nani kwa kukura madiviso madiviso ya metate jioni na kukwati ramo mumba sangea karako tuhingireni apa para aku buka dona karasi ada mikir turun berasi peti dogoro poti ngos peti dogoro poti ngoku di zambe ratipu buka nganungki na ikuki mara yonpewa awe mkunga kubura tupu iguwa nanya anino kugawa koma gawa nuko business ngos mkura tena kutuweli kumogwa haranyo iluga noyo apele nye konambe jameni mpenye namba za gogo wa kumhara 081-20-13-158 sana uruguru ramon namba 081-20-13-158 andu nane
1: ewa Tiyotna wenda kengi ya makurando ma yuvito Tiyotna kuenda nao kukuruwa nithakia humru vede oru dipo Hello.
5: Hello.
1: Kuma yuvito?
5: Ewa. Mabanya meherta na karapoku kanduku. Mokuwa parako yuruga na wakala na wano. Kenyo kia kare na watu. Wanangu namba zangisi. 081-87-16-98-6
1: Ana nakupa para iruga nyo karapembo ndiyo muskuni no gwanangeko 081-833-0020 Ana po kapako kwa kupapira kweruga na yukara pembo Ndiyo muskuni no guanangeko 081-833-0020 Naimi na karamosawi ya mwa Kwa kupapira kweruga na yupembo Yukuku huwa kutereka nukara na wano na watupu Gusako yukangura Nakara na numbura 32 Hikari yoku meneka gwenangeko 081-7784-087 Naimi mosawi ye mwako kupapara kweruga na yoku kuhua kutereka Nukara no wanona na watupu gwenangeko 081-7784-087 Monika Kwa kupapara iruga na yukara pembono wanona, guanangeko 081-43-66-307. Monika, kwa kupapara iruga na yukara pembono wanona, guanangeko 081-43-77-307. Dumo, Pontara, kwa kupapara nungombe. Dorufiso marakapisi wafutenge gwenangeko 081-422-7235 Maria Kondama kwa tora license zota tewe dinantusi erastusi sinjanga gwenangeko 081-69-88-547 ndi 081-23-00-832 Maria Nakara Kondama kwa tora license zota tewedina ntusi Erastus Sinjanga. Gwanangenye kwa 081-69-88-547-081-23-00-832. Frankil de Pumazana kwa kupapara kwa irugana ipembo. Kenya kuya karere gwanangeko 081-211-5609 Frankilde Pomazana kwa kupapara kwa irugana ipembo Kenya kuya karere gwanangeko 081-211-5609 Regna na kupapara irugana yokara nwandona ndiye pembo gwanangeko 081-82-64-890 Regna kwa papara kwa iruga na yukara na wanona gwenangeko 081-82-64-890 Mepemba na gama diso kwa wanawa na kufa.

0: swamane jaka heke mokehemu amem nana kufa kaheke nakupapara wana wo mama jaka heke guanangeko 081-5584-553 nepemba na gama diviso kwa wana wana kufa mswamane jaka heke amemna na kufaka heke na kupapara wana wa mama jaka heke gwene ningeko 081-5585-553 shuwa thukumene na mayubitho kengi irano na kutoya kengeno kwake ni thathuwana kutoya shiyo wedi dina dwedi kuyara dani kwa adi kwa na kutamba mayubitho o nome na o shemwa inone kona ivatere keho shimbuthi dhoe dhika kume kodhi na tamba shiteo tuna kuenda kenge ya makurandone mayuvi thodi tuna kuenda nao halo
1: halo
0: kumayuvi tho
1: tewa apanya me maria na karamorundu na papa lako mkadona goku ya rugana mrostora ndi goku tereka nukura ndesa kapina ala goku kwara akara nomnona kenyo ogwa akara akara ni halo hii rugana karangoso agwa ninge kwa namba zangezi yokura ala popo kapisi yokutunda kembo yokura la popo igena berange gogo ogwaka ni halu yokarangoso agwa ningeko namba zangezi 081-2214-022 apanya me maria na karamorundu na kupapa lako mkadona gogu tereka nokura ndesa kwa hara kukura la popo kabina hara mtuwa kara no mnona mora kapitovu kara pembo wakona kuzao kara ndese kustanda kwa hara kukura la popo kabina hara kukutunda kempo apire zimo kabina hara gezimo ndia kara no mnona kwa hara kukutunda ko village kwa kara ni hara lo karangoso agwa nenge ko namba za ngezi 081-2214-022
0: Ewa mpandu Ewa Shidoyot nukinda kingi ya makurandoni mayuvitho Odiyot nukinda nao Halo
2: Yo halo kumadiviso
0: Mayuvitho
2: Ewa Apanya Rundu na kupapara nongo bedo kuranda dika eno bedo no nene ndi dono nunu na watu pokuwa kala na donya abele kwa namba 081-096-002 apanya amekapunya na kara morundu na kupapara nongo bedo kuranda dika eno ove dono nene ndi dono ntwedu na watu pokuwa kala na donya abele kwa namba 081-87-096-002 Tupu namba kwa kala na dape kwa namba 081-87-096-002 Ewa pandu
0: Ewa Hado tunukenda kingi ya makurandoni mayuvitho audio tunukenda nao Shi diyo tunakuenda kenge, makurando mayuvitho diyo tunakuenda nao kenge, no?

0: Rufinus gua kupa para koe rugana peri yo polog nomor 081 884 1941. Rufinus kupa para irugana polog guanangeko 081 884 1941. Konja na mkadange kwa kupapara iruga na kofara mandie pembo. Tugwa na kwa 081-7737-909. Konja na mkadange kwa kupapara iruga na yokofara mandie pembo. Gwa nange kwa 081-7737-909. Heba listus na kupapara iruga na yokuwa mawakurupe. Gwa nange kwa 081-4654-283. Hewa listos kwa papara iruga na yu kwa mawakuru pegwa na ngeko 081-4654-283. Hello.
1: Mabandu.
0: Ewa.
1: Apano amepita. Mbusha kwa viruwana ikareshi ya gulita ngombe. Niwale ya kukara pamundi. Niwale ya mloji ya kuteka iratu mungoli. Ipindi ya mfarama napo na watupu ya natara kara na mga mali wande wana kuno mora ino 081-7480-272 apana amepita na kushana kufuru wana vikareshi ya kulita ngombe ndi ya kunuita ngombe mfarama na mpindi ya kia kengatu kufarama ngoli kukapla ini napo na watupu ndo wali ya ku wuli tambaha napo na watupu nampi ndi ya kukara tupu pa mndi ndi wale ya kuteka ira tupu imenu angoli napo na watupu wana shano mtu wa kufa nangoli ndi kungwana kunomora ino kara na mkamali wande kare wana kunomora ino 081-7480-272 akare goli moho na wamua ndi wana kushano mtu njambelo kapiwa kutana wakakufoni wampandina.
0: Ewa studio tunakuenda kingi ya makurandoni mayuvitho audio tunakuenda anao kuruwa nitakia rubethe runo podushitape mayuvitho yetu.

0: Johnny Murundu kokupapara iruga na security gwenange ko 0812690019. Johnny Murundu kokupapara ko iruga na yo security gwenange nye ko 0812690019. Natalia Kondama kokupapara ko iruga na pembo ndi yomo tax shop yokumeneka gwenange ko 081303076 4. Natalia Kondama kokupapara ko iruga na pembo ndi yomo tax shop numero 081303076 4 yokumeneka. David Kombeyo kokupapara mulisi gonongombe gwanangenye ko 081245072 7. David Pombeyo kokupapara ko mulisi gonongombe gwanange ko 081245072 7. Kole ni komega wanu kunukusha na kweruwa na yukuditha ngombe. Yokata mekakeho muwan julai no ngombo. Fungwe na ku 081781 6026. Kole ni komega wanu kunukusha na kweruwa na yukuditha ngombe no ngombo. Yokata mekakeho muwan julai kumuwana ku 081781 6026. Nepemba na gama diso kurubersha not na toyo kare. Hello, kuma yu vito.
1: Hello.
0: Ewa
1: nyapanya me kapumure jani na sabara kuiru gama yonku nga ingo zinte nye ituku ya wapera mgara kwa hapa mtugwa ngoto wa nengeko namba za ngezi 081 250 8102. Kruguru kamo hapanya ameka pumbro Johannes na tupa parako iru gana kenye itubu hili seikari keta itropo rano pala hiyo kunga imbo na hiyo ngoto kwa hapa mtugwa wa ngoto wa nengeko namba za ngezi 081 250 8102. Asandu.
0: Ewa Shtio ni wendo kingi ya makurandone mayuvitho. Halo, kumayuvitho. Halo.
2: Halo.
0: Ewa, tunamtambura kumayuvitho.
2: Ya mbata na karapoka pako kwa parako yuruga na yetembo kwa haram tuko karangoso wangengeko nandesi 081 24 16 29 6. Ewa asatanya ni Marta na karapoka pako kwa parako yuruga na yetembo yukara nwa nuna kwa ito mtugo karango suwa kwa nimeko nambiza kwa bako 081 24 16 29 6. Ewa mbandu.
0: Ewa Riao Omo San City kwa kupapara yuruga na yukwa mawakurupe ndi yoko manjembere gwanange ko 081 86 94 081 86 95 29. Liaona kupapara iruga na yo security ndiyo kwa makoma wakurupe ndiyo kwa manjembere nomura 081 86 94 29. Di emosawo yema kupapara iruga na epembo kare nyo kumeneka numara 081 335 6 116. Diye musawi ya mwako kupapara kwa iruga na ipembo ikare nyo kumeneka numara 081 335 6 116. Joseph Mutsumep kwa kwatera mumu hona kupapara wakado na watatu okia iruga na musukunino numara 081 7974 549. Joseph Mutsume puko kupatera mumu hona kupapara ko wakado na watatu kia rugana moskunino numura 081 7974 549. Angela nakusha na kwa iruwa na yuko urithamu bari ngambio mtak shopu kuni wana ku 081-65-99-806. Angela kuna kushana kwa irua na yukurthambari ngambio mtak shopu kuni wana ku 081-65-99-806. Melissa Mondama kwa kupapara iruga na imo tuck shop ndimo restaurant ndimo mbaha mvura dange 23 gwanangeko 081-734-2900. Melissa Mondama kwa kupapara kwa iruga na imo tuck shop mo restaurant ndimo mbaha ndio karanwa nona ikario kumeneka mvura dangi 23 nomora 081-734-2900. Sadrach Murundu kwa kupapara mkadu na gukia karanwano na pembo gukia rara akarenye no diviwa irugana gukpira kwara adiwe English mvura 25-29 nomora 081-451-3040. Sadrach Murundu kwa kupapara mkado na gukia rugana, gukia karanwa nona, gukia rara papa, akarinyi na udi ui rugana, adivira kalio English, anogo numvura 25-29, numura 081-451-3040. Hello.
3: Hello.
0: Mayu Vito.
3: Ewam Pandu.
0: Ewam.
3: Akwate ya mo domingo akara kumpapa mafapa la iruga na yopuku nga nongombe gakwara na mkate ngi kumbwananya konambe zi 08

0: 0171-794-968. Abye kwa ihe papa ngenderero kumuhona nungia tikareda mwene. Wakwa tena moto mingwa kupapa la iruga na yukunga nungombe. Kwa ihe papa ngendera kakwara na mkati ndi. Kumbwana konambezi 0817496398. Kwa ihe panye pangendere la futozi kare 1.2.
1: Ewa Rwede shime porudi makurando mayuvi thodo na kuyenda nao kuna kutaterira kwenu 0612912475 thodo fungu na tinakurua ni thamu. Karamine redio kwa si anya katomam na kara pombura zanzinzena gama diwi sugonu mfada mbiange. Ihemba Teresia Nankero, ababa diwi kwa asi onya imbiri. Kawatisigire maune mazua 11 pemba gonam kono mfado hararasi. Yonye toa kupukurura na venye onimwa diwire mnapo kupukurura. Unkwa guhwe wakwa ngombe, unkwa zina wakwa speaker, na mvenye mnapu kuzigida. Yukwa mene dioroko ne hore konat mdivisa. Yoinzi gwane kira ko 081-3547-345 di 081-4111-571. Hermine Sipombo, redivi kwa si Nyakatoma, na akara po mbura zanzinzena gama divi sugonu fadambiange ihemba Teresia Nankero, ababa divi kwa si o nyai mbiri, ala kawatu sigire mune mazuwa 11 pemba gona kono mfado hararasi. Yonye tuwa kupukurura na venye onumawa divire mnapu kupukurura mungkwa guhwe wakwa ngombe nungkwa zina wakwa spika na mvenye mnapu kuzigida yoko hamena idioro kone horeko na tumdivisa tupu mwaza mazuwa kwa nangenye kwa 081-3547-345 ndi 081-4111-571. Diyo tunakuenda kengi ya makurandone ma yuvitho o diyo tunakuenda nao. Funguna thetu 061-291-2475. Mrs. Ndumba na kupapara mrugani gokurara pembo. Gomkadi gokukara noano na pembo kuwape kama nzugo, kukuhwa, kutereka, no kangura, no kuzeresa imbo. Akarenye ni haro uliru gana ya ngoso, agehena akarenye no ihepo ya mosorongo sana mibi ya nomura 081-2867-566. Hasi wa bela kutuma tupu SMS. Mrs. Ndumba nakupa paramuruga ni kukurara popo pembo gomkadi. Gokara nwano na pembo, kuwape kama nzugo, kukuhwa, kutereka, kukangura, uzere sembo, akarenye ni haro uliru gana ya ngoso. Hagehena akarenye nuhihe puwa yomosorongo sana mibia, guanangenye konomorezi 081-2867-566 ndi 081, the 0812867566 kutuma SMS wahabela tuma SMS. Hello. Dudna kuenda kenge ya makurando ma yubitho dudna kuenda anao kenge no shimia tatera kukwenu mukuruwa nitha kieho karuvedhe kanoka dipo fungu na dhetu na kuruwa na dhina kuruwa na thuwana shmuye mokeho tutape mayuvitho tu

0: John Nakara Nakpapara, Kenya Gumwe, Anakarano Studio, Zokupa Gesera Nongaro. Si Nakarano DB, Okchanga, Nokudimba Onene. Onene Poko Hamenakono Gospel, Ambateronye, Kenya Gumwe, Anakarane Haro, Yokubaterange, Ipoturugane Musika. Go Gospel, Gwanangeko 081-7501-692. John Nakara Nakpapara kuye Kenye Gumwe, Nakara no studio. Zokupwa gisa nungaro, Nakara no udibi wokuchanga no kudimba, unene po kuhame na kono Gospel. Kwa hepa tupumbatero, Gwanangeko 081-7501-692. Hiponye turugane kumwe. Hausi kuna kupapara Diego Mondama. Agwa nengeko 081-470-4644. Hausi kuna kupapara mkado na Gedina Diego Mondama. Gwarangeko 081-470-464. Hello.
1: Hello.
0: Are you with them?
1: One band computer.
0: Newa.
1: Apanya mejo jinakara morunga upakara kundugana. Urugana u secret ndio pono oka ndio pono karam. Gwanango number zangi. 081-46-43-84-6. Ani rukuru kama kanya mjeo jina karamuru kuna kupata rafiki yuko ni kuna karama ndio pona hofa ndio rukuru kana ufikiriti ni kubana ngi ni namba zangu 081-46-43-84-6 bela kweli kitu kizuri wampande kitu
0: ewa Samuera Marunduno papara wantu wo ku katutura cutline ko farama 5 tanim tete gokuranda sako 10 kg gwanenge ko 0858005580 Samuere Murundu kwa papara vantu karugana cut line kwa farama 5. Thani kwa papara mtete kwa mo 10 kg guanange kwa 081-0858-00-580. Liao kwa mkure nkuru kwa papara irugana yoko katafura ndi Kukwama wakuru penumura 081-86-95529. Riao na karakunkure nkuru na kupapara kweruga na yoko katafra. Andi yokwama wakuru penumura 081-86-95529. Hello.
2: Ewa mpandung.
0: Ewa.
2: Ya. Apano me Johannesi. Kwa papara kwa irugana karefi yonongombe ipo yono yoku taka mesayembo kenye itu kwa wapira mgara ya nakara na munu na mkuli katikwange kwa nange kuna umarazi 081-7903-561 kenye itu kwa karapo tupu napona watupu kwa nange kuna umarazi ange sindezezi 081-7980-0081-7903-561. Yamapandu.

Mtsantsana kwa kwa teramo foromani kwa kudivisa tupu nomkunda mahahe na nkupa kanito twakara nosigongi mutatu wou vili zo mrongo na zimwe dukeni munzi weni hamtenya petrusi na kwa teramo foromani kwa ngangana Hasi na atwa karano sugongi mo utatu usubike sosi poviri zo 11 na mkunda mahahe na nkupa na kanito norbe denaro runana tukwatapo nana kumuku huro makurandu etu o mayubitho minute thithina thiarako tuthiruwa nithe kumachingitho

Metazeni vili zo zimwe ezi watu FM puna kwa makombudi anakuresa Christine Simbungu. Pomho madimbudi. Nangunda rongiro hambo umwe wanapatura paweta posureza AA Deng Memorial mo Kalkrant. Mtoti gofara ma Orevia Green mo Aminus. Kuna kakunundunda katuo. Kuna divisa si, badingantu wakali hamisere moruha ronandima United States na Iran. Panalizu muka hagi kisapo ita mumbudi mdima. Nongondo harongiro hambu mwewa na patu rapaweta posureza AA Deng Memorial pokal grant pitira meruga nino kumwe pokachi kumapangiru gavali na mibiana ya pan. Projeka zo no miliona doksika ko zimwe skoma na zimwe kwa guwa namba tirozo pasu maliwa kwa ya pan. Tani kwa kara zimwe zo zali paka kana kukwate sakoru haru lirongo kumatungo gono sure pokachi kuyurongo yuali. Guru Gorwa Sorongo Hardapo Rian McNab katentea si matungo gomape kuna kutulisa po no mpito ne hugu haro omu wana katwikira kupungisa milirongo hage katidilikire asi no projeka dokulifana mundikadina kara morha sorongo na gupeke kutulako ohangwena kawangozo upumezua na hardap omna hamine no kondwa rongiro nono nzugodu kupungira tani nedi dogende so huruharo sure ministera gona guirongo dino barloti katende asi epatu urulina lipaweta etamu unole nene kumali kwa mpukachika na mibia na Japan omzina kara projeka zaune wana kamana mvura ezi kumkose rogo kusika kono miliona noruhambo ndatu na mbali age katende asi mkondwa rongero donompe ngadika wate havana sure kusika kumafiri gavali noruhambo mbali na ntatu nukatua ramali rongo gao kumeho. Mtoti go farama Orevia Green mo Aminus kakuna ndunda katuo. Kuna divisa swa dingantu wakali hame seri moroharo unandima. Konda zozo katuli sapo yiruga na nukarundu uramparu kiso zovantu. Katuo kwa tame kire no skuni no opo mkunda guao porweze rumkisigo korona. Nye nina agi kuna kurande saikuwa hidi kono sure maruhaksro. Morhas rongo o maheke no mamboga mwimu. Hage katente asi. Hage kwa ya dimbora si. Kwa kere nudigu wogwa nanunja. Asrongo kwa kere nudigu wogwa nanunja. Mokonda zo udigu wakulima. Omunga varanda sinziso nunja ponze zo yurongo yumaparambo. Faramazendi kwa vare kere nevango. Leonos kwe metera maferiga tatu. Marangesi kuna karano no hektera ne. Tani sinkwantani.

Kansela gumkunda hororogwa oshinene ebeneza kawapirurwa kadi bisirasi pwakara mphumbu ezo katulisapo ezuwo koko mparukiso no maudi guba na kubanekera nagu vantu avaparuka no urema apa akauyungire pedioro kole zuwa li vantu avaparuka no urema mu sorongo morwa sorongo mu oshinene kawapirurwa kadidelikire mulio ngukuninka asi kunanga kubanekera mukakwate sako kuyiruga na eva na hepa kansela katente asi silika gavana mpito doka wapo kuhora suwaru suwantu aparuka na urema nukareta pamwe mkuyali honga kumwe nukara pamwe zao nukuya gavamu eiva na hepa waizuwe nguru goro asurungo maheke pionga nate kaundilire nva kansela mkuninga asi silika sina kuna kasidioro kama mkunda horo wero nadinye hambo mbali nuka pulisira aparuka na urema waka kwanikire na vamwimu simpe waka dimbure vana kugavamu aba pakere mbili irema asi waka gwaneko nao hiwiza moyongandi ngomu sinzi sao kapia wavurukurugana atari ravantu o aparuka no irema maruweze na genye Ndango zoro asirungo kunene ngazi tulisa paveta mbunga na katumbura as capital foundation mpuo mumazua norombali na ambo ndatu kapimba gona mbunga zina nungamba darudonompe dango uru goro asirungo kunene vipwa kuye muharukwa nostambo sokupameka ruharu nangesefa moka kwate sako nangesefa vana kutameka nukupameka ankara pamwe Ketameko lyosivike mbunga kazgweni maliwa yokusika ko mayovi maferi gatatu ko karibu fishing. Imaliwa ina kuna ituramu kapindura unangesefa haku mambo noka tulisapo makuli ko goi kwa eparu ko wadinghantu vagolikadi noka pameka roharu unangesefa muruhasorongo. Mnaspundi ko karibu fishing Rakel Kamwi katende asi. Kuna kora ngeda mbunga, mwaka kwa tesa kwa vantu ukulikarela, nunu nkamba daro, doma kuliko mungara pamwe. Ngoro mharukwa katente asi etame kuhuliao, lio kuninka asi imaliwa ina, waka igave kwa vantu kusika koronane, ngomunga wagwana imaliwa kusika kwa mayuvi norombali, kenye gumwe uwe kuna kupura keno, mbuti mwato FM. United States na Iran wanalizu kuhiruga na ina wakahagi kesapo ita na ikahagi ka ikondero ya US kwa Iran kumwenu kapatura Straits of Hormuz. Wana mbere wakuna divisa ina asi yukuli windu kango mdandozo maholiz na kurumuka mara simpe malikuwa mogo wa Iran kuhiru iso yuhungu simpe kuna kailionga kuru ministera kumu Pakistan Sheikh Baz Sharif ogu sorongo sindis na kakewe ira maliongo pukachiku irombo yuvali kuna pameke asi malizuo nina wanagatulisa pungura ngura malizuo kukurugani na kumwe kuna kagatura asi gaba kaganyatira mutano mu Switzerland Sharifu kuna divisa si ina kuna kunikisanye waka hakikese iruga na yuwa kwa itanenye kono murudi kutulako na mo Lebanon. South Africa zina gwederi iruga na yao yu wantu ndwa irongo kuma wangu nagenye gugugilira po mazenga po nomrudi do kapare na kunyeno kukugilira moserongo. Ana huyunga pepongoli wana mbudi mwa Pretoria kuna kala ministera goyipangura na makuliko gediveta mamoloko kubai kuna divisa asi iruga na hiyo wadivi kuna kutwikira kademi nina kubantu awakara mosorongo wana spaveta kutura kono awatuka mawango ina kuna kwa manye kwenye maza pa presidency Ramaphosa

Mumitetato tinakupita kuvilizo mbali ezi wa TFM kuna kwama ko madimbuti kupita mbozo uzuni ana kuresa Christine Mbungu atuwerekere mu Geneva njaronganizo nombunga kazi ningisire mufe bantu wokusika kwa mayo.

Meta hatho thiwa oyu wato FM viri tho hatu. Kuna kurandako madhiombudhi ana kutoya otilie mavanje kashako. Mukuru doropatha ongwediva na emi amtenu ana mtoro ramu presidente ondango thombunga tho hapite rithi mumikunda.

Yaro, tengo ko sosiwan pura kenku kuhara, po suruwe si, tunaya kwa nekereni ke erikuwa mole tu, tiyo vati nkantu. Erikuwa mole nakara mepiti siroli angi ame sarapina njamba. Nina manda ha, mazuba rona ntano kwe di kwa pembagona, ili malume ya wigawali nunorumbali na ntazimwe. Homo simpe, tunagwana mpito, mokia tarura stuwa setu, so mosuwike si merikuwa mo edi. Weze huru hatuburu kwaneka mo kulipako magano nenge tupuko mbinga zoitwa hatuburu tarora meli kwa mwole wa dinkantu o nenepo homo hatuburu kutemene na ko maparu go wa dinkantu ko maukaro go wa dinkantu na imu hena ngoso nenge tupu yoku hamena ko wa dinkantu. Ano stuase tu esi tunakataro rasui kesi me rikwa moletu lio wa dingantu. Stua haso kunakara asi mulio go ku kwa tereke danawa maali rongo. Imo tupena simpe nei yo nkurungo. Omo tunakademe na unene poko wa dingantu. Momtopo hiya kara hasin se tutara na wana wa mwana detwe ni yede tunako paru keni atka dimbara si maweli mo wa dinkantu hawa kara si awo kunako kwa tereke danawa malirongo gawo nye wa mwemo kuna kara nkwende kunako demine na unene po kwe iyo unkurongo hano malirongo kuna kara nkwende kunaka ngenuna kanunu ndi kunaka siga konyima tanko. Wamwe kuna kara tupi ngwendi wa tura komeho yungkurungu hano malirongo wagatulire ntere atukaruganesa mpito moswikesi mokalipako magano omo tunakatarura nostambo sokubura kaninga si tukai kwa tegano na wana wasi malirongo mlio ano yungkurungu nayo mlio ni kapsi kariasi yungkurungu iguse ewega yo malirongo. Ano mkavi magano kwetu mbostuasi tu kuna kara gui yetu nekuto Sebastian Kantema ogo anakara mpiti si gwetu go pampepo kutundilira mongerika za Elson. Iwo tunahugubarere situase tu moka huyunga kumwinose momnene unene poko mbinga zostua esi tunatamike na so neina manda ha mokara kwa wasi nao wakara suru sosire ndi wakere suru sosire mo suruga na sei yo manda.

Alirongo homu wakere mpitisili. Mukutame kastwa neina manda hata tuzi tukaripeni komagano hasimulio msinge kwa kara momo kwa terekeda na wama Alirongo imotopena simpe noirugana yonkurongo. Hasimulio msinge kwa kara momo kwa terekeda na wama Alirongo tani irugana yonkurongo. Se kapsi ruharo mwetu puno gusa a nye maruhana genye gavari nsena siku naka kwa tereke danawa Alirongo imotupe na simpe nei hiyo unkurungu tukuse sohone na maudivi kwa mena maudano kukuli siga siga ano kudimba nukuli hamesera kwa irugana yoko mawoko ngoso. Asi, nsena siku naka hii kwa tereke danawa, ano nukalitura mwena simpe mwema Alirongo. Pili msinke nampo kwa karamo, ni mpe kukamsika pa usupi makura ntengure. Mo kia mzegulira mpito ni uguware mprake nitokarae kumwenose. Ipo tu karipeniko maganomu.

Yero, pitona simsekwilireko kutupukuwizamo kupitirako 255623 ano parupero SMS ko 63225 mo kiatu kambekera po stura po situ hisi tneatameke neina manda ha aso kwa karasi mulio msingi kwa karamo mkwatereke dana wa malirongo no iruga na yoko mawoko mulio msingi nampo kwa karamo zena si mdingandu wakarasi mdingandu matindi mdingandu kadona kono mkunda doko mambo ndi monodoro pa tene mdingandogo kuna kwatereke dana wa malirongo gendi motupena simpe no iruga na yo nkorongo vamwe kwa kara no maudiwi gayo sene kuna kuikwatereke dana wa nainye ase uwa msinge nampo wa karamo mo kuiruga na ngoso wizeni mo hipo tulipeni ko magano mo miahwa ko nyima ntani na tukagawa mpito ko mgavi magano kwetu mostwase tu ipo wakatuzire munao mo mtupo tunaiwa hugo warere picharako tu 55623 ndi parupero SMS ko 63225.

Koko tupukweni kutuna kundiindira mkurogane sampita mkuhiza umeri kwa mo tulipeni kwa magano mtupu ya wapera asi mlio msingi kwa kara mbo kwa teleke danawa malirongo ntani hirugana yonkurungu asi mlio msingi kwa kara mbo kwa teleke danawa malirongo mtupu na simpe ni yonkurungu tuzeni tulipeni kwa magano kwa nyima ntani na tukapura keneni kwa mgenda kwetu Ogo hanakara mkuru na pongero mongereka za Elson nekuto Sebastian Kantema. Tuzeni tango tulipeni kwa magano mwumati ningani ngeni. Kumehozu kuningasi tukarunduru kire kwa mgenda gwetu. Kwa maa kwa magano geni ibunakara kwa nago. Asimulio msingi kwa kara mamo kwa terekeda na wa mali rongo. Imotupo nei yo unkurungu.

Ere kwa mo simpe lio watinkantu, kakotupu ko hetaika, kupitira ko 255623, ano parupero SMS ko 6225. Stura po setu sanena, so kwa kara simulio msinge kwa kara momo kwa telekeda na wa malirongo, nei yonkurungo. Zeni turugane sempito mo kulipako magano, Momtupo hatu iningani keni ni inamanda haa. Zini tukare kuna kutuara stuwa setu ko meho. Kupitra kutu 55623. Hello. Na ye, kukutupo ko wezamo kupitra kutu 55623.

0: Si simpe kuna kundira igusiropo ko mpinga zo magwa nekero getu ka utiku tupu kakara po kwa irugane so yetu nye tuseni tu heta ike simpe ngaroro mokuninga si tukare kuna kutuara stuase tuko meho mo kulipako magana po kurugane sampito simpe kwa hetaka kupitara kutu level 5623. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yero, tengo sosiwa.
1: Ewa, tengo seri maro. Kwa kumzuwira kwa hiko hii?
0: No, seyo, ansa kwa kumzuwa. Wapo simpe kapuwa kutuzuwa?
1: Ya, mara kwa kumzuwa mara kwa hiko hii nye.
0: Kwa hii, simpe, kaudigu karikarere.
1: Ya, maro upo ansako.
0: Ansako kwa kutuzuwa.
1: Ya, kwa kumzuwa nandri umu akara ambe hamba rangwe katena kaa akara kwa hii uwa watu.
0: Gwendi mwosindorowa. Gwendi wako yungira mwosindorowa.
1: Ya ya moya kuzulika wewe.
0: Udego sele. Mwaningi
1: anaweza mo. Ya upa kapia kana ngwe bomu na hambara tena tu atamike kubela sako wewe kwa kumzo.
0: Yaro. Awe tu amtambura.
1: Ya tupeni mna kau kia singati.
0: Ndi na kwa haraka tarora si.
1: Mhm.
0: Ase mulio msinge kwa kara bomo kwatre kedana wa malirongo ntani eruga na yonkurungu.
1: Oh, ili rongo ndani na iruga na yonkurungu. Ya mara umwani mwono kako wandinganduwe na yenawa dindisure. Yesnine dindisure zogeo umana mwakoko kamba daratupu kuchangira changira ketangiro wakupeko iruga na yongandi. Anasengo ningasi mara kapio kuchangira kuno kamba ni nuko kuna kwa iruga na wagawa mendi doli tura tupasi ametani niruga na yonkurungu yelike yena niruga na sinine uiko iruga na yoke yonkurungu imu yokuruga nanye yoyo yowali yongira na siku kuwara kapitaika kutompa ka uneni mrawa ika yoyo yonkurungu yoyo kumwena siyo ya kara mulio
0: pisante kasi nseto horora kuipiti sakomeho na inye tupu mwubali wayo yomali rongo ntani yonkurungu opo hansako tupo toka rano mpili
1: ya sako seto na inyeto yukwata kana maoko kawa alizine ne lirongo leo yonkurungu na inye makura uji gende sepamu kome uko kuzanyi kufura ika kutombo kemara seo kagwana iruga na yonkurungu na yo waidiwa se nehena yonkurungu waidiwa kwana iruga na nasuko wana inye taika kuwatira inye wa mdinkandini
0: Waliwa mwe kapi wana kui kwa teganwa si ya kuko malirongo ngapi mwaga wuru kubatera mtugu inagakara no maudiwi gei yonkurungu ipo imtompo kenawa
1: yei kwa kumzu ira kwa hiko hinye
0: puru kwa karasi siwa mwe wali kapi wana kui kwa teganwa si malirongo ngapi mwaga watere mtu akare mtu kwenye kukara si gakara no maudiwi gei yonkurungu makura mali
1: kukendi
0: gani watere imtompo kenawa kombingazi yonkurungu
1: yaro haa opona zupo na wana wa ilirongo na leo kuzatra unene sinene mtu okara nilirongo na wana wa ulirongo umana na inye inoka kwa nisako kuburo ukakare na ene gano mkinye sininge tupe si na nasika uza mumkunda ni kinye siningu hara kurugana.
0: Okay.
1: Mara wakara na ili ongo na wanao
0: yeah.
1: Nye simwe kapita sikakare la udikunye mkusirugan ikareyo yonkurungu ikare nginye sirugan mara mkukwama nyewe walironga nari kapito kakara na yono udikune ndi kakare ase ninge kapita nifuru mwere ili ongo ya kupanare nonduge na adinya singati mno nota mikakuruga nwe ninge
0: niyaro
1: awe nagwe dako mara tangunize wako tina wapana wawiza mwe
0: mwaniki na wako ima awizamo tumpa
1: ok mpandu mpandu
0: ewa kautigu pomba gwane kero getu karikarere nye aye kuna kuzako meho niri kwa mwaliwa dinkantu wakwete tuwana ya tukambe kerepo hasi ya kara hepero unene mwakunenga se mdinkantu wakare kuna kwa terekeda na wamalirongo neyo nkurungu mwenye nae mureru pikira kupita mwona wa meparu ndi ikare imtompoke meparu mura nae nye mwubali wayo kuna kui kwa tanuma ukugawali kape anakwata koi mwe no semporure malirongo kuna kwa kwa terekeda nawa ano iruga na yo nkurungu na yohena ngo squawo asiyo ngiangoso kuvatera unene mu dingandu mu marupego kulisiga siga po no ntambo do kulisiga siga simpe reteni mamagano geni karwese simpe kumenose kana karam Water FM. Hello.
2: Hello.
0: Yaros tengo sosiwa.
2: Nane tengo koniseni.
0: Yaro tuguare kwa kutuzua.
2: Kwa kwa kwa kwa kumzua na mara kuni ni mwaka.
0: Kaudi kutupuka karapo.
2: Oh.
0: Ni eto.
2: Kwa kwa mumsinge ya karako.
0: Liwa dingandu.
2: Liwa dingandu.
0: Imo, kwa kutaro ura kumbingaze iyo malirongo, ntani iruga na yonkurungu, ndi maudiwi, gei yonkurungu. Makura yotu ahara kulipakwe ye maganwa si, mulio msinke nampo kwa kara monsene mdingandu, ta kwa tere kedana wa malirongo gendi, ntani iruga na yonkurungu.
2: Okay.
0: Hmm.
2: Na weye ne, walitu zemotu kwenye wali taku, eto kere kono kuteza kura tukunya.
0: Hmm.
2: Ya kara si, Kili kwa mwuru lirongo. Mwura mtugu haku lirongo. Iso otamike kulirongo wali kwa tamike wali grade 9 ndi. Tatu mbura ya grade 11 ndi 12. Mwura panuka sikira po grade 8 no 10 no 11 ya zongoso wako. Na kusia kinche yo kulirongo. Ngomzi ingandu. Iso owe diya samengesu wa kulirongo na kulirongo. Tampo msingesu na kulirongo. Anuka kulirongo la iruga na goma hukoni. Niko kulirongera wale kwa mena stoku zo mustora niko kulirongera karti nderun niko kulirongera etungo na nye ungo sungaro mtigatu wako na kuhisia kubusa ko kwa yoyo na enyoyo wakona kara o kara nudi wa yoyo inija marasopomu hovereo uwakudira si unkurungu uko maoko ozo izo number one zopo mwere mtuo ungadira inike yoko maoko gakara anu mfuru mwoku yoke hiva mwaraka punga kasi raponza haraka punga kapa parae na mbini kumura nita padrae chuka mwa kriongi la awali yunga na yetange kogeli maumbondo ga mwaga uiza ok amena hara yunga na wali yetange wale kogeli maudona na ugari kutaka kakuli sila mara sene ngo viva nainye tiyo kwa amena tiyo yunga na yoko maoko Vocês estão comigo, eu sou como o Rui Lambara comigo.

0: Vanessa Sopom Hodere, Sopova could be a nine. Lamba, think a nine, Marciano, think a nine, Matungo, Ocarena, no just okay, my Nike na Guana, Eina, Rirongi, Gatom Nanza, Monandoranta Paparemo Maundi, Name Ponia, Gan, Eina, Arako, Magano Gangi, Poname, Epiame. Mkundabwange ya karamo na mea na haraka hundi ya mpandoro nchile mkundabwange mwadee mwagaga magano wakai poni kati wa kwetu wale ambara kwenye manu mkazi wange ipo na huli
1: mwaniki na wako imawiza mtu mpandure
0: ya
1: ezu walewa
0: mpandu si
1: ewa
0: ya roo
1: kena kuna kara magano kwa kwete tu simpe wizeni mwama kurugani sana mnete mbali ndi ntatu mako haturu ndoro kireko mgavi magano kwetu mwazituase tu 255623 is funguna ano simpe kubura kureta mamagano geni parupero SMS ko 63225 asimulio msinki kwa karamo mkwatreke dana wa malirongo tanirugana yonkurungu rete mamagano geni mnakara kona goni tiuro kesewa dinkandu kadona hasitwa pungu wa mazwi geni melikwamo kokotopo kurugane sampito moki hatu kambikira po Water FM.
2: Hello.
1: What's tengo so siwa?
2: Tengo so nane.
1: Yaro.
2: Wawawa.
1: Wawawa tupu moguli.
2: Awenye shawa.
1: Wawawa.
2: Wawawa.
1: Yaro.
2: Ya asmo wendu komo.
1: Aha.
2: Tango na sato agwe dierapana ka oke.
1: Yaro.
2: Awe tuwa susu oso.
1: Mm-hmm.
2: Nani kazebe tupu na ka oke si... time joro kasrosi me nakutoma na katante area si
1: mhm
2: ntu ana na yendene ko sorum kagironge nie tama mo isupa
1: iya ozo nie za kara na no konde ozo
2: yes hasta mamo isupa
1: iya
2: mora eta ku yunga toveri la mate wa mwindi ya kadona wa mwe kura nga kara sgadiwa nkuru ngwe ye ko maho ko nkuru mutakutanda ta nie to kwirugana age mtu mchima gwendi kwa kasi guadua pa udua makura nsani ono harasi kwenye nicho giga kutomboke wali meparu toho hete kerekonyi toho ziko sure mara sure kapsinke gumu asu walienga ago sure ya gume tojirongo toka mana ama ogugume tujia kaparuke kwa maoko ndiko nkondo doge
1: nye kapi yako sanse kasi sure tango tulire entere
2: asinga bie
1: Ose nye kapi yako sanze kasi nsure tango zitulirantere?
2: No.
1: Okay.
2: Iya. Makura, toni njasi, sure zene za kuburu nye tena, wale yukuni hati za tuka ilongwe, ndio kwa ilongwe kwa sure wale kakare wale, miti ndio kare ndoko tora wale katika wale shikisa mwanao. Tunigatipu njasi, wale uvinye kwa arbitri, for example. Kuna arbitri nyo kwa ilongwe lako nye ina, ikakurele nyamo genji. Ano kutila tena sena kapuwa za musure na hika kapuwa hiru gano yu tujo karasi kuhuri udili ume uwadi wa kuhu na weto watu ndara wa ingira na huku kakuru o inanayo kuraka hika kubatele na kitaro uliogena ndo mdinkanda ya we wendi ya tuta gwedele po marasi mto dizitu waka mwilu gato waka
1: we maninki na waku ima areta mama gano geni
2: mbandu
1: ezu waliwa
2: ywa
1: Imo tunakienda nilikuwa moteo wa dingantu Ano moka ruwa tupuka kasupi Turunduru kereko mgavi mekano kwetu mustua Koko tupukara ko radio

0: Yaro, para quien cocara, posruesi, tuzenituka, para quien comca, vimecanoqueto mostuasetu, Guhitu, Nekuto, Sebastian Kantema, Corona Pongero Mangerekaza Elsin, Moka, Huinga Kumanosen, and get Pukumbingazosturapo, Sisa Karasi, Mulium Sink and Nampo Guacaramo, Mokotrekedan, Nawa Mari Rongo, Imotupune, Yon Kurungo, Stinkososiwa, Peter Tazinzaka.
1: Yaro mpandu unene kompito wakwetu na wengi wa zingo wa uunga inke iwa etuwa kwa pandira umhoo na ala kutame kangesha si ezubo kole rongo inke na nirene ya tu uunga se rongo erongo uunga si isi inke sakara po marhaga wali po esisi na watumbra si waka deni hukuli rongi ya kipiru garangendi umesa umitiri uloya tani kuruharu mwe hukuli rongi la mkuru kwa enige na inye kwa tara merongo seno tara masirongo ngesa jeme na mwaza kumeho po pelea pa watumbra si minoka sikapaza watumbra si hapu shule grade 5 makura Tom ligao nunanya, wana kudanyi kwa ndoko tora kupi kawalikerele, awaku za mo vocational training kawalikerele. Yena inye kui kuataka na kume nukui popera, mwana inye yo wakusande kasi, kwa konjera erongo ipolize kumeo, wanti kuwaze kumeo, wanti kuwaka guwane mamulio. Isaka raposo sotupasi, Erongo sinike somulio, erongo izo nsapi, erongo izo seliki asise taka nesa. Gongandi no gongandi na wenye kuwa heta kanisa waka rekumu. Mwanasu ena wenye mwaliroonga, ena wenye kwa liroonga, na wenye kumona kwa heta kana kumu. Sante kasi, erongo sinike sakara numuro unene nene. Ponyasi, sene toa kara puno sure. Niku mwaega ukuli siga. Tuwa kona kulitura montani. Kapusi tumenu neko imwe, tuha meneko kwa imwe, e imwe tui sigeko. Sopo mwoto tutameke, mwora ipo, tia karenu kurungu, tia karenu nike, tuwa kona kulilonga ina wawa tumbura wantasi, litra si odireko kureza nukuchanga, pora odireko mwaru, nampili mwono business yobengo kakara, Odia singa kumichanga ini kioge na wa. Odia singa kumutara ini kioge na wa. Na inyo ya kuliki dasi erongo sakara numuro nene nene. Kwewe iwari uhi ya uga kupaka runga. Mwana natu inye katudati kwa mahuki gukuri swala. Vula kaka kare same kwa nengu kira yoma woko. Wogun kwetu kwa nengu kira yokuza yokuli ronga tupa kwa teniki inatu neima uhiogo karunga kwa gati pa yona kutu mbibia karunga stugaru ganesa ponyasi mkwata kanesa mkwata kanesa kwa si erongo sinike somulio erongo sosakara numulio wana wetu wateku wetu urudi wetu natu wengi Sena kwa haranga itu tomboke maparu getu mwuzini o utu na kara ugati kwa karunga. Tuliture ni merongo. Oso selike nga skavula kutu kwa.
0: Yaro. Tumpandu rem ni kutoko mapukuru rogo muli waga mnatope.
1: Ok, ana tutikira tu. Tuna sauke muma zuaga.
0: Iya.
1: Nukumare la iniki na yewa.
0: Tumpandu re.
1: Ewa.
0: Ezuwa rewa. Kuna kara ezi liyo mgavi magana kwetu mostuasetu kuhietu Sebastian Kantema kurona pongero mongere kaza Elsin umu wanatupe mapukururo gena kwa minastura posetu ezi tunatarule niko stengu isa neina asi mlio msinge guwa karamo mokwatreke danawa malirongo imatupo nei iyo unkurungu ni mkubare mpura kini hono kwama no kwa tegano mapukururo gena tu kubara si aye apangesi kapi tupi ena tu nengu kira tupu kwa iruga na yuko mawako kwelike ndi koiruga na yonkurongo makura alio elirongo tulituli entere a asia karamulio unene tukare kuna kuikwatereketa na wanainye ya kara hepero unene kuiruga na ngoso eimo tunayasike niko uhura wili kwa mulitulio wa tingantu mepitisiro liange ya misarafina njamba ano po suruwesi ni mpandure wapurakini kwe

Stengiwa Shashua isi parwede no uda gwane kire kumuname unyewe Ervin Bambo mulikuwa muhali ya mshitaura ano omoshituwa chetu namchi isi haramchi manda hakuna katamika na shituwa shashpe ano omoshina karangulishi Sponga oshakaromo mukta pasha uto kumwanuke tanuye kuna kara kunchi ya mwaka tanika pia kara namba pira pulitiro ya kushingita aishi sponga oshakaromo unyam biuto kademi na nasiwi keshino kutundira na mchi manda dogoro nange utano aishi kuruha roma puro kutuka kengu rangulishi iponga mkeo ya karomo tani mkeo ya kakua mangu kunchinesha utapasha uto kumwanu ke owa karo chikunchi ya mwaka ntani kapia kara namba pira ya ushingi mukushinga sheha uto. Eshwinya mbio tuka kengura tundira na mchi manda ha. Dogoro nange utano. Ano kutuwa kureka shituka wane kempito ya kuyamoto itemo maano otu na kara nao. Eshi tango kutuka gwane kira kumwe na unyande Matthew Palata. Wana karo kumwe na Chief Inspector Moronga utukavarangulika gwane kira nabo pafunguna isi kuto wakatamika na shituwa shitu saye nko kutungulikara pepi na radio yoye ano uvureka wane kampito ya kayamo ukaite mo maano o nakara nao sinepo mulikuwa mo halia mshitaura na mchi manda.

0: Yero shaye irama mutunguli na vuro kuivitasi kune gwanekera kumwe na unyande Matthew Palata wana vuro kara anagwanekere kumwe na chief inspector ishi tukavurenguli ka gwanekera naye paroederno shitenge yuako
1: none tengo seni
0: yaro
1: ehe
0: shaye mwawalika ko
1: iya ose tuwate zone ngapi
0: awa tuwawalika
1: iya
0: mbudi domna tuwapaikirikom
1: ya asi ale tu mpandro nene ano wapradi nukwara prosuru wesi mkweni mifi pala tawakundira modoro pa zankure nkuru moka wango zoto kiro sinke mta kubwa nikireni pelikuwa mo lio mostaura o mtuwa kumbole terako mapukuro sani tupu kostua sakara po nukutaro urasi maudona agakara mo mokgava tuwa ko mnona ndi kumtinka ntugweno kwa karasi kwa hizo nubura morongo na tantatu kwa kugapira kara nubapira zo usingi ntani mtu kwa kugapira kara nubapira zo usingi anapo suruwezi kumbia mdoro kwa zankure nkuru moka wango zoto kero kwa gwane karako kumwe nukuro na kwa waporos ya chief inspector corona kwa waporos moka wango zoto kero chief inspector Raimbet Mahonga ipo wakatuziremo yoku hamina kwa maudibu msige seko kuyungasi kugawa mbapira zokongi kwa mnona kunungura mrongo na tantatu ntani kwa mtuga pira wakara no mbapira zo usingi wale zeta ezi ntani kongketi za ngesi inke zina kufatuka tani inke za pitata Stephen Peter
2: ya asi pandu kompito tote parata ya asi pandule nazingo wale kilikuwa mweli ya karasi ilikuwa mwele nene nene mwene po mwuku gawa mapukuro tani makora ngede wale kweto sendi waruga nesi nanzira mwene po mwantu msa karasi para changwa asikuwa de mwene ne kuhuga neso matua di ihauto mwene po kisi sene si mwenye tua wale kono karani mustambo sukuni kasho damu tu wale ndio oligawe kwa mtu ogwa adili mbapira mbio gadea karashi kabla kara na mbapira zukushinda ya asikugusa konye yonomvure wa kandasi sene si ogawa mtu ndiso chene si ogawa shauto kumema ndiki kwa mtu ogwa karashi abe kwa kara kofizo nomvura mrongo na ambo datu ogwa kara hina si kabla pira mbapira nasi mkwama weta zetuzo sorongo sininke sangesi wakara tupasi kaweta kapisa polisira ano kapisena sahangura si yiri kunavura petua agehena kapia kara no sili kibisondi kapika kara mbapira zukuminga si zukushinga di kagwana mbapira zukushinga etua ya asi mena mibi anye mkwama weta zetu zongende sa staura asi mosi pokora si mesta waktu mbra section 47 the road traffic and transport act mbongo mbali mambazi lezi watu atere mbongo 1999 asi kugawa mbapira ndi kupulisira mtu kapira mbapira asi ngetua asi mkwama wete zi kapia pulisira hani ndoso kapisha spaweta asi eipura nyeika retere mbongo etua ndi mgawepina getua asi agewa kampe spendi keso esakara po so kumifuti sa sasiki keyoi asi maru nye sumulio natura wale kubidiri kaposo so tupasi mweki etua oda mne etua roge origawe kumtu okugakara shakabu gakara numbapi razo kusinga ngoso we kwa taguru kanare weta okuma kwa tere asi namoge kupira ni wewe gogawe etua liangoso kwa kara mfutuzo mbura kukupa omuza karasi tape mfutuzo kuzo kusika kumasere masere hambu mbali numero mtano ano gogo kusinganye tuwa gaha na mbapira age kwa polisi la kumpa mfutuzo kusika keyowi tani kusinga etuwa odire pitura mbapira zogendi odire kala na mbapira mkiringa wazi guwana sene sio singe tuwa mbapira haka pio kara na zoro rejoro pakare na simpe mfuto ndiso sozo kukutengika mkupa mfuto zasi kiko mazere datano asi mkukwata kana tupuna inye kuhame na spara changwisi asi yota zetuzo soro mbesa na midia kapza polisira asi mtu ndi mnyetua o damnetua loge oli pe mtu ogonu diwa si age kape akala numbapira ali rugane kendi ali singe lize mustaura asi roruji guane kala no inka yukulisiga sigandi mono konda atka guane kala na guasi aye tuwa kapinari mpe kaa kareta retapode inei mara ose se simu kwama weta ose kwama tukunye zozo weta za karapo asi se tu waka kuchanganye ndi se tu waka kukabudu kutufana ngoso yukumu pa kongura nyoka tokole nyamo gwe mwenye tuwa uka ufa ture kuhofa uka gawe mambangi kukuyu kiro kunaka kavura kuzere sa asi sili etuwe li kapikari kere mepuri sire yoge oda mnyori pe mtogo ali rugane se uweziri wasono diwa asi yukumutu kapia kara nombapira kani mkwama weta ngano sene siyo nomono nyasi wale etu wale oge wale kapori gawa ndi kapori pentu sene tupu ono inongo na yofu fanangoso ngano wakona kupuku urasaya wa poros nuruweze kapisi dogoloko kuwa kakwato gomtu biwa kapogo mtu bute nta nikonina leo tantanya shaye etu wa kapisi nyamekani mpere ujukaro wape kikari gweni asho pongoso nowe yo nyayaka mikisa si waka kupesi tenge kusuku ningasi kapio sikisa mowe tani kapio kwa ma ya vura kara pasi yonu vura kusikura
1: ya anu gusa kwa matenge kwa agamwa adiguri kwe hiyo kwa mena mo kwa matenge kwa gosu maliwa wali maudona mchinge na agakara mwa mkninga sigo mtu agawe etua ndi aguse etua agi kwa tombapira agi mnona kwa hizo no mvura mrongo na tansena tarasi wa kondewa mwe kudamu na etua tape mnendia sae kwa kumronga mkuningi rasi wale hiru imwe agwa ya karapo ipwasi ogo mnona ogo adiwe kusinga nona
2: ya asi kwa mbingaye zoku hamena yoku hamena nyasi wale udona msingi wa karapo seri osho damu na mkuro nandi mwenye tuwa oga wetuwa leviko mnona ugwa karasa geko hizo nungura ugwena karasa kabuga kara nungatira asi kwa kara ponye inike yo karasi mdona ndi kurete sapo impa kwa yo hibu nini asi mamu natulita diwe nasi imo wantu uonzi iwa warugana yo kufana ngoso si tahara kuronge sa mnendi ndi tahara kuronge sa mbuba zendi ndi gekoro tupungume mstambo sukuni ngasi nga kamu guse njoko zina sukuni ngasi nchenya pa abdu kagani mwenene tuwa ye ninge sangoso sesto surugana wakonanye kudiwa rokasi wakara mo nungende seso dukuli siga nungende seso ma kwa tere sena simpe iponga kugusa kwa iponga ma kwa tere na simpe maudona kwa kara mwenja si imona kwa ngoso sesto tuwa mbani nanye etuwa asi kapiakara nombapira asi mbona kwangoso kuvura wakamsamone di wakamchangire mbapira zina zikaminga si ngakamone kikohofa ingai kavare kakutuma ngedae mbona kwangoso simpe ikadongana se na ware simpe uriwezere ndiri kuza kusikora akagenda guro simpe akazikohofa tani sesi kakara nyaso wali mbona kwangoso wakamgwane nanyi wali ujoni wakufana ngoso ikambi yukuli uguruka wale wa mpere ruweze wa mgwene ruweze rukuhowa kaya mgwane na ruweze ruwali asi oina na yuku kukatuara tera sinto dogo mwena kwa ngoso kuhura kwa kwa nini no waka mdeguire sirapo tasoku nikasi usimasi kakara akakare no record zo niki zo karangwendi kwa rihama sire mu ukoro kochi nanyi naka uzae kukedina rego mnona ndi porpero kufanangoro ngosina tani wakuro na nao kukaware tera waka wanikere no inka yoku ningasi vura waka wape matenge keso gogo ningasi mora wa purishi ile mnona guangoso ungakera sikapuga purishi ile kukunika singanua singetua waka kare no singa ndi waka wape mbuga na yoku ningasi waka genda kusoko mnona kazaze mnene po vura waka aka genda kuse mnona kazi kofa ni wakuro na nyo nungomuka singi nungomuka damu na singe futo muka futire mnena kwa ngoso kogogo maungonde ndi kwa maungonde ogo garu gana tani ima ika kara ika kwantara mukara si si hauteso wago

0: ni ne gomno na sisi wale sa wale hama sereni wale mosponga sukuni ngasi wale mbudi ya hautoro kubura waka li kwa towa porosi ili kakare posasiona oe mwini hautongosu kapu ngokara he na sinke norue zero kuni ngasi ya uganese sa autoso ndi sisi wale hautoro waka li kwa taunene pongo eni monodoro panyi oko kono mkundo kuwale kwa kara kohansa sene si etuwa wale kondere wa porosi ni wale kwa ta po pongeni matuwa gena gani ngasi zigobumba mna matuwa gaga gusipe yango wa wali tuwale kuna vura kari pungura gena waku tumbura sino towi services as gena nago kureta pono mfuto as nanyo yote kai futa mwenye tuwa tani kuka reta po sponga susu nenenye unene po mwomo kuninga si nona sene si kapgagwana ndeura zoku hame na singe tuwa as naru nyo wanona ufanangoso kukareti sapo iponga yomo itaura tani kapi avuru kukara no sika suku ninga si mapyo mnapo operansi yesu wale po awuza sponga sungandi ya kakara si ehudi kubwa alika gwane aka gwane kire nehudi mura udi uku ninga si adiwe omnavura kusingandi omnavura kutopera mwenye sene si wale ruweze wako horo karo kamina ngundi wale sponga su kamina wale tuwa ndi mkulisi tamba ndi etu walika kwe asinanyi na yoyini kinyuki yoyini ni ya kara mmo mwinkaya ngesi bi na marupego kuri sija siga sene si chatu karuga nini ngo wakuro na anje ustuadi weni weta zuku hamina staura asi karuga ni sawa nona kapi sisini kusosua mora wa itu ila yoyo paka era weta za nare za kara puna nare si mtu se to guananda apira kwa kara puna ngembe sesilio vura kwama teni rongo diwe no nike yomono njia inatoa kutumbura si iliki diso yomo staura sene diwa kanya nuka kara si opisuka ipoka vure karuga ni sa staura nuka diwa roka sene sikuwa uza wali simpagwa ndi nike yido na to diwa singapo mne vura kuyurugan anase yesi mnono go katika da pita mwenzongi la zoku fanangoso asi manye daru nye ina yonya ikareta iponga yu inene yaika hame nisira etuwa yika gwe ni mwana go akarasi ageka bugadira kushinga kata rema ni namo sire si sponga sa horoka maraka bugadira singato mnogo kandana
1: kasi imo hongoso na zogereko kumwe na spektyo la corona mwukabango zoto kiro kusasiona zwa porosi modoro pa zankure nkuru ugana karasi chief inspector Raimbet Mutonga mokutu upako nukukambeka kukustuwa setu estuwa kutarora sinetu kugawa etuwa ko mnona ogwana kara nombura mrongo na tantatu iguru mise ntani ntu ogapira kara nombapira zo usingi anapo suruwesi iyo kwa mreteri kukundira mdoro pazankure nkuru mwama mdunga kwa nge mpendi meki palata aye tumpagiro nene mbambo mpito zani
2: pano pandu
1: ijaro
2: ehe Eshi ngoyo vana vuru kutupako, eshi njoyera oi na karo pakashi ka Matthew Palata kumwe na Chief Inspector Raimbet Mutonga. Ano, wana vuru kufatu urako tungolishi mkea kakua mangoko chireshi unatapa shi auto kumwanu ke wanchi wakunchi damu akadoa pulitira tanika uye kapia kara namba pira ya ushingi. Shaye, na shuguarashi unakara mutereli unawunane kima faturo kwa mina kushitoa chitu osho tunaka kingura namchi. Sponga osha karmo muktapa shauto kuo mwanuke wakunchi ya mwaka doa pulitira tani uye ahana kara namba pira ya ushingi. Sponga mkea karmo kumwe noyo yaka kwa mangoko muktapa shauto kumwanuke wakunchi ya mwaka ahana mbapira ya ushingi. Eshinya, njotaka kingura na mchi mandaha tukakoke dogoro nange mutano. Shaye, nika kupengo lipito ukavureka yamo, eshi ukavureka itamo maano unakara nao kwa mena shituwa shetu.

yero hasyei parwedi no nkoko tumbali kuruwanta mpito oyo anok pitira ku nomora ya funguna ndi ya telefona ya mkonda yuturo mapukuro liuta ntaimwe ntaimwe mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu uvere tumbali kuwaneka mpito oyo mkuitamo shinepo maano o nakara nao uvera kambi kako kushitua osho nakatamika nasho shinepo namchi manda Shai nkoko tumbali kuruwanta mpito oyo pitira kuliuta ntaimwe ntaimwe mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu uvere tumbali kuwaneka mpito oyo Shai rowede kuna koka na koka minute rombiri na muvyutu na kupito kuiri ya utano kushitengiwa kukotumbali kuruwanta mpito oyo Uitemo mano o nakara nao.

yero ashayi kwa kutumulikuruwa nta mpito oyo ashi arowe deno likuwa malinoka pishi arwatu ngowera enengoli kwa kutumulikuruwa nta mpito oyo uitemo shinepo maano ye ukambikeko maano ye kushitua osho takatamikanasho na mchi mandaha ponga osho chakaromo mukuta pasha uto kumanu kie wakunchi damu wakadoa pulitira taninka uye ahana kara namba pira ya ushingi ponga yu ya karomo, taniminke oyu ya kakua mangoko. Mukutapa shauto kumwanuke wakunchi damu wakadoa pulitira, tani uye ahana ukara namba pira ya ushingi. Eshinyam, biyo tunakavuranguli kakwecha, tundira muliu wa halena mchi mandaha. Kwa kutungwa likuruwa nta mpito oyo, ujitemo maano oo nakara nao. Eshikpitera tungoli kuliuta, hambo mwe, mbiri ntano ntano, hambo mwe mbiri ntatu, isi kwa kutubulikuruwa nta mpito oyo ano uvure kuita mumano oo nakara nao isi mwishitoa shetu shana mchi mandaha ushetu nakatamika nasho isi nasho ugwarashu na wani kekashipi mafaturo wanatapa kuruha arwa nomini weta sinepo kuruha arwa mwitaura ndi wa polisa isi kwa kutubulikuruwa nta mpito oyo uvure kuita mumano oo nakara nao kushituwa shetu ocho tunakatamika nasho na mchi. Chaye mpito, poili kukotungulikuru wanta mpito oyo. Pitra kuliuta, hambo mwe, mbiri ntano ntano, hambo mwe mbiri ntatu. Parwede no minute, rombiri na muvyu, tina upo kwa ikatone wiri ya untaimwe, ano kukotungulikuru wanta mpito oyo.

What FM? What FM? Mustaura? Tunaptambura? Yaro wa shayi, nguo tunakoka nalikuwa mlitu hali ya mshitaura. Ano, kwa utumbuli kuruwa nta mpito oyo. Isi pitra ku liuta. Hambu mwe. Mbiri ntano ntano hambu mwe mbiri ntatu. Isi kuruwa nta tumbuli mpito oyo. Witemo maano o nakara nao. Watu FM? Watu FM? Chaye isi unyetu wanyaka putunako wapa anaugwane kira nao. Chaye kukotungoli kuruwa nta mpito oyo. Watu FM? Watu FM? Watu FM? Ishai, isi kapini ya si wangyetu kuna kufunguna eninguli kapana kuhamba. Ishai, kukutumbuli kuruwa nta mpito oyo. Ano kupitira ku liuta, hambu mwe, mbiri ntano ntano, hambu mwe mbiri ntatu. Njinomura oyu nakaru mkondo yutulo mapukuro. Kukutumbuli kuyamo, ano ujitemo maano uvra kuwede rako shinepo kushituwa shetu. Sponga osha karamo mkutapa shauto. Kumishie shuna, wakara shikunchi ya mwaka, tanika uye. Kapi akara namba pira ya ushingi. Watu FM? Watu FM? Aye, wanye tukufungu na ukapu ya shi, kapara kushana kwa amba niweni. Shaye, tunakoka nalikwamo ya mshitaura. Parwedeno, minute rombiri na ntano, tinaopoko ikatone wiri ya wahambu umwe. Kutumbo likuruwa nta mpito oyo, ishi uvre kuitamo maano onakara nao. Watu FM? Ayaya, eshaye, kapinia si keudito, ishi kuna komba ya tatuna komba nta, onyetu wanakamba daroshi uvre kuyamo. Shaye, koko kupitra tunguli ku liuta, hambu mwe, mbiri ntano ntano, hambu mwe mbiri ntatu, ishi njonomara, onyetu nakuruwa nta, anu mumanda yana mchikustenge yua, kulikuwa mo hali ya mshitaura, isi omotuna kademe na ukengura maudito ndiponga wia karo mchenisha utapa shauto kumwanuke owa nakara ushi kunchi ya mwaka, tanika uye kapia kara namba pira ya ushingi. Tani, omulipuro letu kuna karangolishi iponga mkeo ya karo mo, tani mkeo ya kakua manguku chenisha upulitiri katapa shauto kumwanuke wa kunchi ya mwaka doa pulitira, tanika uye kapia kara namba pira ya ushingi. Ponga mke ya karomo, tani mke ya kavuraka kwa mako. Shai nko kutungulikia mo, vure kuita mo maano, o kavuraka wede rako, sinaipo tunguli kushituwa shetu, osu tunakuta mekanasho na mchi manda. Ham, rwede, ndakaru karele, kwa kutungulikia mo, vure kuita mo maano, o nakara.

Watu FM? Watu FM, mshitaura? Aye, kabini ya si keudito tunakuganikera nao shnepo pa uguganikiro wetu. Isi erengoli, nomora ya mkondo yutu na mapukuro. Kuna karanguli si liuta, hambu mwe, mbiri ntano ntano, hambu mwe mbiri ntatu. Njuvura kufungwina, witemo maano shnepo unakara nao. Kushituwa chetu, ocho tunakoka nacho parwede no. Minute, rombiri nantatu na upo kuikatone wiri yao hambu mwe kunguro wa. Anako kutungoli kuruwa nta mpito oyo. Situwa chetu kuna karangolishi viponga oyu ya karamo mkutapa shauto kumsheshu na wana karoshi kunchi ya mwaka. Tani uye ahana mbapira ya ushingi. Anolipuro letu, eshi viponga mkeo ya karamo, tani mkeo ya kakua mango kuchini ya utapa shauto kumsheshu na wana karoshi kunchi ya mwaka. Tani uye kapia kara na mbapira ya ushingi mkushinga shauto osho. Isi kutumulikuwa ni kampito oyo, pitra kuliuta, hambu mwe, mbiri tano tano, hambu mwe mbiri ntatu, uvre tumulikuwa ni kampito oyo. Rwe dinaro, kuna koka, kuna koka, isi na mpilingo dina kundemba ukafungu na enengoli, saye konjita, anona shugua rashi fungu na etu yuwalika. Saye kutumulikuwa pitra kuhanomara, ya mkondo yuturuma pukuro, uvre kuwa ni kampito oyo.

Watu FM. Watu FM. Aye, kuna kumonikashi fungu na itu, inakara pamwe na udito. Saye, enengoli nguo tunakoka, nalikwamo alia mwishitaura. Aropitira ku nomura ya mkondo itu mapukuro. Saye, liuta hambo mwe, mbiri ntano tano, hambo mwe mbiri ntatu. Kwa utumbolikuruwa nta mpito oyo. Uvure ku iamo na maano o nakara nao. Sinaipo kushituwa shetu, ochotaka tamekana cho ano na mshi manda ha ponga ndivi ponga oya karo mamukutapa shauto ko mshesho na waku nchi ya mwaka ano tani ahana kara namba pira politiro ya ushingi ponga mkio ya karo mo vijinkio ya kakua mangoko chenesha utapa shauto kumwanuke oya nakara shukunchi ya mwaka odowa politira tani uye kundereko mba pira ya ushingi kwa kutungulikia mo uvure kuita mo maano o nakara nao isi kupitira tunguliku liuta hambo mwe mbiri ntano tano hambo mwe mbiri ntatu uvure kuwareka mpito oyomu.

yero si rwede kula koka na koka minute mrongo adantabiri na hupoko ikatone wiri ya uhambo umwe esaye kukutungoli kuruanta mpito oyo vure kuya mpiti ratungoli kuhaliuta hambo umwe mbiri tano tano hambo umwe mbiri entatu isi shituwa chetu ochutangata mikanacho namchi manda ha isi kuna karangulishi ponga oyo ya karamo mkutapa shauto mwanuke uwa kunchi ya mwaka tani uye kapia kara namba pira ya ushingi umulipuro letu kuna karashi viponga mkia ya karomo tani vinkia ya kakua manga kuchinishi au tapasha auto kumishie shuona wakunchi ya mwaka tani kapia kara namba pira ya ushingi mkushinga shauto osho ishi kukotumbuli kuruwa tampito oyo uvure kuitamo snepo maano o unakara nao ishi pitra tumbuli kuhanomora ya telefona isi liuta hambo ndatu mbiri liuta hambo mwe mbiri ntano ntano hambo mwe mbiri ntatu saye ruwede kuna koka na koka kukotumuli kuruwa nta mpito oyo ano uvre kuita mamano unakara nao saye ruwede kuna koka runa koka.

0: What FM?
1: Hello?
0: Meta ndishitengu shashua?
1: Ya, radio za kane, pukukato kumusuwa kumusuwa kumusuwa kumusuwa hii.
0: Okay.
1: Iyo, dikotubu na mpukula wo.
0: Tumpandure?
1: Okay.
0: Yaro. Shai, ishi kuna kumonika shi radio yetu. Onyitu wanya wanda tuita shi kutoku yu ikira kunchi. Shai, inengoli kuwa onyitu wana kutuyo, kumaroha okumu wana kutuyua. Shai, kutumuli kuwa neka mpito oyo. Watu FM?
2: Hello?
0: Shitenge yu wa shashua? Watu FM? Watu FM?
2: Kakutu watu bu?
0: Kuna kumiyua?
2: Oh, marakunchi unene.
0: Oho.
2: Ya, shamba shuwe na msi?
0: Kuna karashi viponga owe ya karo mamukutapa sha uto kumwani kiwa kuchida mwaka. Odoa puli tiranta ni ahana kukara na mbapira ya ushingi.
2: Oh, okay. Kene si kuna kutuyua yendi na watu
0: kukua? Kuna kumiyua?
2: Ya, tetapus na kumiyua. Ya, mkuweza kutupusi manu ke wa mkesho na makura wa mkwe ya huto.
0: Iya.
2: Ayende, yu na mtumu na mpili kutora chaye. Wale akaule, wikendili kyo na mtumu ko. Aye, ambara wenike kuita chikonga unene.
0: Mm-hmm.
2: Iyaye, kuita chikonga unene. Uye pato mbapira kaneka uye kawamanu kemse kona wale mwaka 18 ndi mwaka 17 nike lihuti tafari chake ranga
0: iya
2: kamo ya opaka wera momunike mstopu katia siva mbiriki katia na kuyira kimbiriki ndiku niko kwa mbirikira. Aye, ambara kukapitula nga ambara mahutu wala unyoye ndi kubura akaronde papanike papeme ndingoli. Aye, ambara kuita chikonga unene. Aye, kuita chikonga unene mara wala ngoli kwa onye tuangawo. Aye, nambindili huti na choro kawye kura kari upepo mara edena kuhiruwa nina mara kukubwa rake uye anakara na njato inapama nawa.
0: Hehe.
2: Mara, vene nika pisi nawa mara. Kenesho unasena shwa emono ya kingeli ya huto. Pandi muronge hile niki nami mtikaura.
0: Yeah.
2: Muronge hile niki nami mtikaura, o muronge stopu, weni mwa imaneka, weni mwa mbilika. Ya nambara kwa mkwe nambara kukopera unene nene koo mtu unausana kine ndia kinyange ya huto liho. Pamo ya nakura kwa mba shaye mwona nda nakuna kushinga pamo ya menamuwa nde kura ni kazeere matiku mi watu wako nchinga ya mwona nde kwa mba mpe chapi atantua da kusipangero kumi yuba. Ya nami chendo ndili ya nojali uwa mara koko kutaka mitaki muronge aile chaura ayinesi mpiniki weni topu weni nari sebenya imi kachamuli unene nene ukunite kumeho kamuli ture mchitaura shaye mora mwona ande mora li hautulia ande akingangeti kumboni
0: iya ok tumpandure
2: aye nkenesi mnati yubundi nawa mara aye ate ure
0: ok
2: mpandu unene
0: yaro Shai, ruwede kuna koka, minute mrongo na mwed na upoko ikatone wiri ya uhambo mwe. Ano, kwa otungoli kuruwa nta mpito oyo, ishi huitemo maano, unakara nao, ano pitra tungoli mkondwa yuituro mapukuro. Ano, nomora kuna karangulishi liuta, ambo mwe, mbiri, ntano, ambo mwe, mbiri, ntatu. Shaye kwa utumbuli kuruwa nta mpito oyo, uwe uvre kuwaneka mpito, uite mumano o unakara nao, kwa mena shituwa shetu, o shituna koka nashu. Shaye kwa utumbuli kuruwa nta mpito oyo.

yaro si harwede kuna koka na koka minute morongo dina hupoko ikatone wiri ya uhambo mwe ana kwa kutunguli pitira ku nomora ya mkondo yituruma pukuro liuta hambo mwe mbiri ntano ntano hambo mwe mbiri ntatu uvire tunguli kuwaneka mpito oyo isi ya kuita momano o unakara nao isi kushituwa shetu osho tunakoka nasho parwede no parwede kuna koka na koka shiki kuna kengura ano iponga owe karo mamukta pasha otoku mshesho na tani uye mshesho na wakunchi ya mwaka tani kapia kara namba pira pulitiro ya ushingi saye kwa kutumbolikuruwa nta mpito oyo uvre kuita mamano o unakara nao

0: Watu FM?
1: Halo.
0: Iwa.
1: Ish, aku mzuri aku iko hii.
0: Ya okay. Yaro. Mistaura?
1: Ya, eri kwa mwana mstaura.
0: Ya.
1: Ngapi mwana askama?
0: Kura karashi wiponga oya karoma mkutapa shauto kumusheshu wana owa nakaroshi wakunchi ya mwaka ntani kapia kara namba pira politiro ya ushingi. Ponga oya karoma ntani oya kakwa mangoko.
1: Oho.
0: Ya.
1: Ya awe iponga ayikuwa mako se gugala etuwa kumuno na konovura murongo no hambo ndatu.
0: Mhm.
1: Maranka tukakara no driving license ndile na kwato.
0: Yeah.
1: Ya iponga ika kwa mako yei mtu advance mnona mnona apanoka mpe tuwa agetaka singatu pu kapitaka vura kufuma deka hena wakua wakugwa na mustaura agetaka singamu mwaku lizu vira se kumakira makiramo ngoso hambara agwa nanye mpito zoku ninkasi agela mpe tuwa oliwa kusinga maragwato license upa kusingo le tu anye taka limone pamu taka limone kasanario kwa imbaha dipamu taka limone kasanario hena po wakua wa stare ninge ya mea utate ndi konane wa penge tuwa maranaha na lai sesu kwa kusinga ketuwa leo tate ndi leo ina ano oponaka genda gura na leo nye mustaura iponga hiku wa mako yei pamu tomu kamona mwishwe wako tukura kena
0: kuna kumuyuwa
1: ya aiponga hambara ikuwa mako yei sineneaka kwa nekira no sita kwa sakuni nga sita kambwande tuwa liyamu kwa wage kwa to driving license dipamwe taka chanchu kama staura taka lidaya taka limbwanda mosichi asai kare asigeliki akara msena wakara mwala alino ndivatatu sinene kumwe akazumba nseramu mwenye kwendi ndia karema ninamu makura iponga ayuwi za kokoko mnona ni ya kusingoli etu waka analysis apana waka weza wa porosi taka kampura sio kala analysis asikwato tenana si ukuwa rasi veta nazo tazi kamukuwa makuwa maa unene iso siponga si mwesakara nye mtu kuina msesu gona katika kara nole na ndino analysis ngano kubura kumpa no sapini ada atu ada mnetu wa membo aze na aliwa kagenda kuda na limo sita ura
0: yeah ok
1: ano yoku kwa mako hena koveta zola porosi na kwa umani imono kubra na waka puri asi kupio kwa guanano sati nenyo kwa mnona katumbra asio sapi kwa di guanakota atendiko ina ngoso nari agawa uzira wendo kuningasi wakondi wendi wampe sapi ata meke kudamne tu amembwa singa gure na aliwa genda gure na aliwa mostaura inana hapo kumona hapo asi waporosi na upakara ngende sozimu ozo anuzuwa wako tao kankenyezu wako staura ndiko mbele wazao na hapo hena kuburo kakwane po hena etenge kowe mkondi
0: yehe
1: ndi pamwe okomkweni hena okomnona mwape odono sapi asinge tuwa mustaura sinene kumwa karema nina mwole tuwa kusimfa koso agwa nekere nasu nasu kuwa rasi pono veta mbali nambili koruti kufura wakutuare waka kutangure heno waka kupechi mboka fute mkweni
0: yehe
1: mwora katu wakara nepuli siro lyoku singagure tuwa mustaura
0: okay
1: seo ne wakondingo mningasi ayo se tuwa lietu mnetu nisutuwa mte puli siro wasi asinge upena veta nazo hena kufura zika lichinje heno ndo wakondi waka mpe hena chimba mfuti oko muna mkweni anare mane na mnetuwa leni ndia anazumbani samu nyo kweni metuwa uliwa singi mneni kahana driving license
0: iya
1: nga iso simo so sakara mosirongo so kumanguruka
0: tumpandure
1: yaro
0: pandu
1: mhm

Herasi ngorova zongwa vapra kene okuhara sorwesi twa wizae na simpe omoto kuvura kuyali pake rakumenone tumuretereko marumba sano gombara zokusanga aye momtu vamdisa si tatumuretere marumba sano aga koroka dogoro pa pangesi ano sana sotara marumba sano aga momtu pia dikwa si marumba sano gonkinda zozuni kwakuhorokera mo North America ano marumba sano nagenyaga yimo gaka karera ano mo omoga kuhorokera dogoro pa pangesi senasi tutengura konyima tutarasi marumba sano gamwe aga kagavulire kara katumwe nasi aye yirongo kwa kukonja ya konja ano dogoro pa marumba sano omo yakali hameserano yirongo ya Afrika omo ga ogoga karasi dogoro pa pangesi aye marumba sano nagenye aga ambara kaidene yirongo ya Afrika Sorongo simwe tupoti iso tupu kasili kidireko tango si simwe tira mokfunda marumba sano. Sakarasi, sorongo sa Ivory Coast iso kasivulire konja dogoro pa pangesi mo marumba sano gaso aga kasivulire kufunda nogora zimwe meuta. Asaye, dogoro pa apa yirongo nainye kwa kunyandera ya kunyandera ano ngamo mtupia karasi kapisa Afrika gerike na mlingano yirongo yoko yoko no continent dime dopeke na yosi kwa kumona ya kumona udigu katubwene marumba sano ga Germany aye tomo nwasi wakwetu moihuna kawakere nogora hambo mbali mwazimwe aye to imonene tupasi nani rusumo rotwa kudimba kapesi nyoserike twa kurudimba yo ina nika sane otongwe na rusumo vakweni nao kuvura vatambure aye yo yakoro kadogoro pa pangesi ano sana si tumre tera kadogoro pa pasi inke yakuvura kuoroka ano dogoro pa pa marumba sana gatwa kumretera kwa karanye marumba sano pokachika Spain kumwe na Kapferde ano mo marumba sano ogogata meke dogoro pa pangesi wadanako no minte doksika komorongo na zimwe nye yo inama ningi wale wakwete tuwa skarume sensa kapi ngovura kusense rapo ano sana shotara na mplingano ikoko isimu itira tomo nasi Kapferde dogoro pa pangesi iso skando sendi sokuwa wa mnago wantu kulihame sera komarumba sano gonkinda zuzuni kawa mampuru kira kapiga hame na koru asi kapto diwa asi momi natupia karasi ninge wapira kudiva tozi tupoka morore tup, makuro tengure ndi Kapferde kuvuro kasige kwa isi mitira ndi natarasi inge navura kurugana ano ngamo mtupia karasi marumba sano gendi gokuhova marumba sano konkinda zo uzuni simpe kapiga dana korume yarasi marumba sano agata tuga mretere nye kumwe no wakwete tuto mdioro kasi ngapi omkatu vulire kumretera ko marumba sano aga katu vulire kumretera ano suwike pita simpe imotuwa ya karangororo kumwe na mkwetu the commentator kayupura ano kumwe na mkwetu Zuma koroha rova refri ano ogo navura kuchangura kumwe na ge marumba sano aga ngamo mnatukati irugene na ezua linasi ose nose kwa kulironga tuwa kulironga momu nakatu hii hundire na singano wa weki wa ipana ndi wa gendes wa ipana suruwe singe singano iso suruwe sosua tatu purakene nukuli ronge rakoko noweta dimwe ditua apili kudiwa dogoro pa apangesi ipasi apanga tukakara no marumba sano po hiru ime inike ime kuvura ika horoke msiwi kuvura asiwe oweka pukuru koge kapio diwa singi ya asiwe msiri aye otufukire unatufukila honi

0: Nonyongo popo ipo dakwata nani nye noveta na do kulichinja momu ya kulichinja ininke yimongororo na doda kulichinja noveta amesu wanduko kuyunga si uzuni otoku ya genderangesi uzuni wa technology kapi yake rekonare no ininke na inye imo ya kulichinja ngororo imo ya kura ngororo na sugwarasi igo marumbasa no otoku vrakumuretera pokachika Spain kumwe na keferde marumbasa no agagata meke dogropa apangesi ya wale mokuninga sinimpe mona kauke momnene na kauke tango sinite ngures kwa mkwetu kayupura ngokuninga si getuwa kulikuwa tesakume na gemo kumpa ena marumbasa no aga wale marumbasa no gata meke inki yo harak tumburako tuadiwa si senas kupura kena isimwe tira Spain ga lihame serako marumba sanwaga ikando yukusika kumurongo na hambo mbali seneka pinapuka nye mnago wantu keferde age iso skando so kuhova wale inki yo harak tumburako popa supi
1: ya sande kukito kwenda wana tani mfando kwa teri vetu radio watu kwenye ya kwa tekerangasha Mama na mkenya digesta shi commentator mkuchangu urako shi mbatanu wana kushuruko hapa katika Spain kumwena Cape Verde chenendu kengure shi Cape Verde karongo natuka karo pashirudi kwa karo shine mpindi vandu kumili unaka pewa tikako wana wewe wana kuru wana pa weno wewe wana karna wewe weno shi viti mtra kuru weno diminute ronane na kuyendo weno mara nungoli kapiwa na kukara shi wakara shi ndiva na kani kuna kukara Spain uka watateringo shine ndi wale muminute tumtatu ndiga na varura mawe nuna kapia na kara na nyaninki kuna kumuwana udito mmeo anakona kuyuta atankunyima wakutamba ike mbolitu kapia na kara wende shine akare shine momu nya wa mivi re Spain ishi wakudana tupu napanya ukara shi wale muminute tatu
0: Aye, nasugura si imongesi ya kara, ngapo mtupi ya kara si marumbasa nake kwa kuhoro keranye, mo Atlanta Stadium, mo Atalanta, ano imonga kuhoro keraga marumbasa no dogoropa hapa ngesi, momi nakani mpekwa si Spain dogoropa hapa, age ngano gume ogwa kara no isi mitirayo inzi, kwa marumbasa no gagonkinda zo uzuni, mora Spain galihame serako ikandoyoksika korona ntambali, ano nampili ngoso, omgalihame seramo ikandoyoksika korona ntambali. Mnago bantu nkinda kwa zerura skando sime tupu mo 2010 apa gaya horokere marumba sano mo South Africa ayes karata so uhenga vas zerura nare ano omo wa vuru kuspa mdani gwa kaferde asi wanampe skarata so uhenga ano number 13 gwa keferde wanpe skarata so uhenga Ogwa karasi number 13 guao kwa karasi Lopez Cabral ige waspe skarata so henga dogropa pangesi. Asa imo isimu itirangoso ano sena singana hiyo kuningasi dogropa patare Spain kwa warekere kulihame sera kwa marumba sano kongkinda zo uzuni. Papa tupuga warekere mo 1934. Ipo gavare kere kulihame sera kwa Spain kwa marumba sano kongkinda zo uzuni kusikura isimu itirasi. Kwa konja nomvura doksika kono morongo ntane. Yes, 90 years. Jemo 90 years naziozo. Kwa zerura po kinda rube tupu ti. Mo 2010 tupu. Apa gaya vaya danene marumbasa no mo South Africa. Apa gaya dene Spain final. Kumwe na Netherlands. Aga funde marumbasa no gendi. Aye, nasugu warasi isimitira inzi unene. Ngayo kuningasi suruoko sili. Ngatu wa mziremo no isimitira yu inzi asi. Nomvura msinge gari ame sere Spain. Kwa marumbasa no kukinda zozuni. Na ime tupu yu karango. Goso. Yarasi dogro papa marumba sanu gata ameke momu na katu mpeko nominte Ronan Tambali Dak Peter Koko marumba sanu ano kutundapa wanavareke kudana seaye sena sotara na mlingano idono first 11 wadani hambara sena otara wamweka wagazarasi sena sota tuyunga Spaini wadani wamwe omadina nare wanomeni yarasi wale iwo wakuvura kutameka nye sena otara po mzaro dogoro pa apangesi kuvuro mone pwasi wadani awa akara nao Spain kwa karatupu na mkwati ogwa karasi Simon ija kwa tesa dogropa apangesi ano Simon mkwati gwa Atlantic Bilbao ano ija kwa tesa Spain dogropa apangesi ano wadani wa mwa kuruganesa

0: commentator. Yarasi dogoropa pange stango kwa kara ko pause zomema ipo va litendeke nokutengudiramo mema gena va kuchimbuka unene ano sana seotara na mlingano iso siruo apana atarasi dogoropa apa suruo esuwa kuruganesa anoko wakwetu au kwa kumone kasi dogoro papa kuina kwao 12 iri zomtenya 12 o'clock zomtenya ano okukwetu dogoro papa ezuwa le atoko nare nye au kuina simpe metaha koruharu awo asi aye upiu wa karako mtudinga nova hepa guanako pause zomema anonga mtupia karasi aye mokdana moupiu wadani kuzumba nesa memago manzi wakwetu kui uyungasi rehydration mora senas mema kwa kutunda mogo manzi kuvura mtu wakare mkukutire dehydration makura rehydration tawa tengu dire moge na mema kwa kutunda mo yakara mulio udene vare free
1: iyo watu lira pozo water break ndi cool water break ndi ngapi natu tumbraye moru kwanga li udigu mara yo yonge mo mwa ifaturasi ipote ngdire moge na mema tani ozina distance yo duka sinamu sino duka tango opu izu mkepona kau nyangoso kaptopu ilili ketu pukuduka ya kara tukunge momina tuningia sito singe tuwa tozi speed zonene tote ngura hena simpe kuya tamekereko na uwa daninga roro mara mtenya kwa karako
0: ya rasi suruesi tangotara singe na avrakurugana kefardia kuzilitambe kakonyima wawa aye momina tupi ya karasi wadani wa kefardia kawakuchira kapuwakuchira edina mora sena opura kena isimu itira nga papa dakire nomvura dina dapu o makura wa mture mo grupa zime tupu na Spaini simpe mwa hana kuware kogomarumba sano nare mwa atukuka tango tarasi keferde inke inavra kuruga na kukoro harwendi ano vamati kwa konja pena vazto na koza kalipuage na kwa hayo mkuro asaye vamati kuvura varete uchirwe kuvura varete uchirwe asi mdani kwa keferde Moreira wazili mata no masa za kapaga tangu tare bazuku mausimpena kwa kuzili tambe kanawa simpe kwa kumbiru mkambiru mkanazo kwa kushilda azire prazonde peno tangu tare astura kompadi nye kapia kwa teke nawa za murupuka Spain na kuzanazo kwa ihayo urundu asi Ferran Torres azire prazonde pena azito na kumdani kwa keferde no mtue simpe Ferran Torres azigwa na mdani kwa Barcelona kwa kuzili tamba ikakonyima kwena wakudano kukurela tango tarasi ngena vula kuruga na dogro papa kukia za nazo mokachi. Asi Spaini ijak mbiru mkanazo. Kwa kulitamba ika nawa. Vasindikire kwa ihayo urundu. Asi kwa kulitamba ika nawa. Otore spena. Azgusako keferde. Keferde mbiru mkanazo wa wapena. Asi kwa kwara kulisiwi la mwene. Sene kutaka mesase varuga na noblanda. Kuvura wa wapanishe. Azerepura mkwati

0: Ozinya, gua siaye kwa kwata mama gurunya ndi. Asiaye, wa moko na bala kwa kuya papa tera mama guru. Tango tare pena sindike nawa. Asi tango tare. Spain. Asanga was bloka. Tango tare pena Spain simbegi akara nazo konyima nyima kwina. Asi wa mati wa Spain konyima valikare re. La porte. Wakduka na wako nyima. Tango tare singina vrakuruga in Spain. La sindikire monda. Pepe pitup no msunda. Asi tango tare. Ambala sindike na kukurolo. Asanga zali pitire ke guru. Asi aye Spain kwa ku homoka na pano pena. Commende, thank you arakutumbura ko pena.
1: Spaini ewe aguru wana anaroro kanya kurenga shi a dane pano baike baende doguru pale. Awe nongoli na nga kubara ka kurenga shi nange anai wana tuku kwa urere ya shetekere. Anje no kenge bini po pano kwa itanga kukurea. Nange okenge shi wadani ba Cape Verde. Kuna kutura nao mutunda nao nakuwa ukuba bara nao nashi omwa na kuyenda we. Kuna kuyenda ba na ancha baende kumeho nange bana komba tabala na ancha akaya kuruku ngoli tu ngoli na kuyenda spin una kumtindika kamyuta ngoli tu ya mume ya yunga kampepo kutwara kuruha ku kakumyuta kuruha
0: tango tara singa na vra kurukana spin simbi akumbira mkanazo kwako litamba ikatundira konyima vadani va spin. Asindike na pena zgusako nompadi. Tango tare pena kwa kusinda ika. Azgusako vozinya mkwati gwa keferde. Asi wamati kwa konja wa konja. Tango tarasi kubina gavura kwa gira marumba sano. Nominite norombali nantane wanadana kwa dogoro papangesi. Kwa kusinda ika konyima keferde. Wazitengu dire mkwati. Asi aye wamati kwa kuduka na wa. Dine wazim tengwidire na simpe azitengwidire vozinya mkwati azire pra kwa iha yowuru ndoku dine asi azitengwidire kwa iha yomkuro kuro kwina akuduka Lopez tango tare Spain waziri tambeke na apena tango tare Spain asi wamati kwa kuliponda kondera. Tango tare kwa kumbiru mkambiru mkanazo pena. Asi aye lasivire zikare zokpaga mati oyazabal. Asi aye wa mati wa keferde kwa konja wa konja mokonde rako njima kwina. Nokumtare rasi. Spain simbi akara nazo. Wasindikire kukurela konyima njima. Si kwa kuzili tamba ikana wapena. Wa keferde wa tengura. Azipitura pa nonturo. Tango tare pena kwa kaza nazo. Mati kwa kapita nazo monda ngwendi mbisi. Tango tare singena vura kurugana. Asanga nye vaz kondereko. Wongwa Spain. Marumba sano kwa kuzakomeho. Tango tare si inke ina vura kurugana kwa dogoro pa pangesi. Last thing with Akonyima. Siaye, Suruesi, Marumbasano, Imogaku Zangesi, Barcelona, Ijaku Litamba, Ikatamba, Ika. Vana Zimo Hokona. Keferde, Akulitamba, Ikanapena. 1-2, 1-2. Last thing with Akonyima, Nyima. Kwa Dine. Azugumine Lopez. Vazi tengwidire simpe dine. Vazi tengwida kumkwati. Lopez kwa ihayo mkuro kuro kwina. Kawa kufura kuza. Tango tara singena vura kurugana. Azire pra meguru zonde. Kwa kuduka pena. Kwa kuwa hengaika. Tango tara singena vura kurugana kefarde. Asi mkwati kwa zikuata. No haya. Mkwati kwa zikuata. No haya. No mwa sangangwe wa msivire nare.

0: Ana zerura nare yoto pe yamgusa tupo mkumo
1: kuna kutamba iki kutika kwa 27 touches ndio wanakutamba ikiva Cape Verde ndiguro akai keva mshiviri wewe nakutando shi kwa Spain vininge shi vininge vina karoshi kapishi vyaviwa anongo kwa Cape Verde vitimu tira vyavi nene 30 minutes 33 na pitoko shibika kupa na mgeni ke chipana era Spain ngoli Cape Verde kuna kuita vitimu tira vyaviwa
0: tango tarasinga na vrakurugana Spain altura pontoro pe namba rapitenye vazimgusa vana mganda mdani kwa Cape Verde Wanamganda mdani kwa Cape Verde kwa kulimbiru mna pena Mati Lopez Cabral Lopez Cabral wanamganda kwa kulimbiru mna pena Asi wa Mati kwa kwara kuduka Tango tarasinge na vrakuruga nako Wakwate si aye kwa kusakera wa kusakera Walitambe ke usimpo pena. Tango tare pena kufurambiru mkendi. Asi analiganda hena simpe. Analiganda hena simpe. Tango tare si inge na prakuruga nesa friki kizina. Ure ure pepino no pale dao. Azere pra meguru zonde. Kwa kulikonje sapena zgusako kukurela. Sio ye wadani kwa konja wa konja. Spain kwa kulitambe kana wapena. Tango tare asindikire na mkwao tango tare. Kwa kumbiru mkapena nye kapi azisangana wa vazbloka. Vamokona kono mpadi. Asanga zonde. Aye kuina kusanga kuhure ngosi nangwendi gugwa sikuwa likandura. Gadi yura kukwinasi sakara mtu sangashi. Ure wako kukwinasi livramento kwa sanga ure. Nye kwa tu izare tapo komendeda
1: mwarana mkengi mkwa tindi akarupuka ambara mushete kendi ya mwa akiri makura kuno ina yende ina pep muka
0: tango tarasinge na vrakuruga na dogropa apangesi kwa konja wa konja kwa ihayo urundu saye dogropa apaspeini ya karanazo Kwa kusindika na kauke na kauke, nye wadani wake, farde na wewa tengura waka kondere. Si, Lorente, kwa ihaye urundu. Asindikile mkwao, mondamwina. Tango talepena, asanga, azikandura kwa mkwati, vozinya. Asi zina kwa sanga no masa, mkwati, nye nambili ngoso mzeru lierembia zerura. Anafumo
2: ya ya kutanda se apa kusanga uwinakara kwa hayo mkuru agana tukire monari nganoka ndindire tango asangyo kutana duka ngosina ngaka bizakara offside ngosina uzina ose kuzitumbrasi interfering with a play ya
0: aye kwa sanga mnye nomasa nye nampili ngoso ngano kwatu ihamba razere tepo mkwati anazoa tukire usimbu Angutare msivi asi ipena wana mganda. Asi. Mdanigwe Spain ya sanga mkwao. Ozagwe kwa sangere wina.
2: Ya, yeah, ozina nge wina tupunya irugane ne. Makura kukwa manye umunye wakara wa referee. Totaranya sozo situation zaso. Inki ambara zire tepozo bala. Ya, kuvura omupe warning. Ndito mpesi karata. Kwa manyo werefri okusivo zo game. Ya, imonye ya karangosu.
0: Aye, kwa zire pura pena zaka lipitira pe guru guru. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Asi vamati kwa kutowara wa kutowara. Asi dogoro papa. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Ano... Si tango tara singe na vrakurugana Ferran Torres ko ihayo urundu Si dogro papa wamati kwa kuruwa wakuruwa nye kwa tuwe wakurugana Kefardia wagwana

0: Tango tara singena vrakuru gana kuvura vabreke va Spain dingapi. Kwa kulitamba ika na kauke kuhenga ika. Vasindikire kwa yayo kuna akara kukurela kwa yayo mkuro kuro kwina. Azitengu dira mkwa wakonyima. Si vamati kwa konja wa konja. Kozili kwa Lorente. Vazitengwida. Kwa kulitamba ikanawa Spain ambara sange. Vazisindikire kwa yayo mkuro kuro. Kukurela zingo mwene mkwa wakonyima nyima. Asi marumba sana kwa kutuwara kwa kutuwara. Tango tara singena avura kurugana. Spain kwa kulitamba ika nakauke nakauke. Vasindike tango tare kukurelo. Azalitona mosuera. Simbele mtuwe. Anazgusa mwe na simpe goalkeeper neoko. Asi zina ambara zirete udigu. Zina ambara zirete udigu. Yakarasi kukurela kwa duka kwa yayo mkuro. Kuzitona kulitona mosuera kuzitona no mtuwe kuzgusa mwa mkwati. Ambara zirete udigu.
1: Asi nyambara ite udito
0: mkwati.
1: Anakoto kana entani wa defender na washi nituwe nyakara kapiwa na rara. Minakara mbo shine shikuona shina watere. Mkuu atina embi anara mbuka watere. Ferran Torres anaitoe na mishikuo. Hapa inakuya viukanga shimpe. Asha dokono mpapambe inakuenda kona. Kenga asha ni Spain ina entani na kubarika kura mbuka. Cape Verde na asha panuna tutu na shwena na mishangoli.
0: Tangota la singe na vrakuruga nsakonezi. Kona za Spain kwa ihayo mkuro kwina. Tango tarasi kuvura zere tepo yu mandinga api. Aye, pena keferde kwa konjo wa konjo. Vazire pra meguru. Azito onakono mtue. Kwa kulita haka nina pena. Simpe vazguana. Kwa kumbiru mkanazo na kauke pena sindikire monda. Tango tare Spaini. Kwa genda nazo. Kwa kulisinda ikira sanga. Kwa sanga meguru ngue kwa likandura. Si kwa sangere meguru ngue di kwa likandura. Tango tare pena si... Inke ina vura kuruga na dogoro papa wongwa Spain kwa kumone kirangiasi nominte kwa kuzadakuza kuvura siri pire sinema sokuwa wavana kuhili damona pili gol zimwe senasi kawakta kamesa momarumba sano aga nominte doksika kono mrongo newa danako dogoro papa ngesi tangota resimpe azgusako keferde azitona Spain onturo pena kukurela. Kwa kusinda ika nakauke nakauke. Kwa kumbiru mkanazongwe ndiye koso. Azu sindike kwa iha yowurundu. Kwa Lorente. Lorente azu tengu dire mkwao mondamina. Si Pedri. Zakalipua gira kwa iha yomkuro kwina. Zukare zokuzuguma. Asi aye mkwati vozinya kwa kondera kondera. Kwa kandura kandura. Tango tara singa pingna kwa kusindika pena. Astura monda. Vazgu sako uonkwa keferde. Asi tango tare counter attack. Kwa kuza. Si keferde kwa kuza kuza. Tango tare simpe kwa kuza. Kwa kuza simpe. Keferde kwa ihayo mkuro kwina moboksi. Tango tare pena piti nye. Kapia na vuru kupita pokachiko no defender. Walipondo walipondo nga kasanga wale hasa. Ndingabi?
1: Asha panya mwana duka mwarao nyawunye ndi kare na mwono off-site.
0: Mm-hmm.
1: Kuno nangisha viute kuno kuruha ruaru moncho kakapivura. Makura mpia na shia nango ya shia nanya shi space ndi ya tange. Makura kapiva na vuru kushimupa. Biongwale anakonjo shi yaka popo avuli randi akawane. Anongoli wa Spain nao wanakaya wanaku wapa ikirikunyima wanaku ya imunyangu.
0: Angotara singena vrakurugana. Spain simpe anawarake kuhenga ikakutundi rakonyima. Si Spain simpe kwa kudana kutundi rakonyima. Tango tara si kuvura waru gane ambiru mkana wapena. Asi kwa kulitamba ikanawa. Wa Spain kwa kulitamba ikanawa. Tango tara singena vrakuru ganako. Marumba sano kwa kulikokera kwa uhura sinema sokova. Kwa yayo mkuro kwina. Aye, Spain kwa ku konja konja, nye kwa to yaku mtompoka. Tango tara singena vrakurugana. Kwa kuzamonazo, tango tara kwa kuwilira.

0: Así indiquen cuál pena tangotar Spain. Así Spain. Analisi vire vanamzeruire. Afumo pena.
1: Ya. Ya kutanda si apana kumbiru muka. Kapena kutara mkwa wa sikupi ya hameni. Apa kumpa age mkwina mkwa wa ahulire monare. Ya, simpe na zina, tazi kakara nge mwumi natuwa uunga si interfering with the play. Mara apaza kuwiza mwage mwa offside ya kara. Seno zako odani, mwoso zo offside. Unless mtuwa kwa kutunda mokachi, awuja ya dani zo balant, anazidra kara offside.
0: Yarasi, suruwesi, aye. Tango tarasi ngina vrakuruka nazi ngomona pena, azitura ponturo. Spain ambara zewa azimu hokona. Kwa kuligaru mna pena mati. Asi, kefari jakuza nazo. Azire pra meguru zonde pena. Zaka lipuwa gira. Asi, wa mati Cabral. Lopez Cabral. Kwa sanga zonde nye zaka lipuwa gira kwa ihakuina. Kwato eiza vuru kurete sapo. Tango tarasi ngina vrakuruka na. Konyima nyima waku zilitambe kira. Si kwa Loriente. Vazitengwida konyima kwina. Aye wa mati kwa kulitamba ika napano pena. Vazitikile kwa yayo mkuro kwina. Kukurela sindikile monda. Tango tare. Anasanga nye mkwati zinya. Anazinyangura. Mkwati. Kwa kutai mana wanawa. Asi ngano wana msindikire. Nye nampili ngoso vozinya. Anazinya angura. Hambara zere teudigu.
2: Asi nyambara yi teudito.
0: Mkua
2: atina imbi anakugara. Pero watani wendu waku ningeshi indiwa badane nawa. Anongoli anaku. Mkua atuna kubatira anakubatira. Domba pano. 45 minutes. Siba nadana akombe anakubatulira kuda ningene. Shipe 0-0 liuta na liuta. Keverde kuna kukara anakara na vitimu travya viwa.
0: Tango tala singe na vrakurugana. Vamati kwa kurwa vakurwa. Vaharakonja sinema silipire sokuwa vavana kwa huilida. Asi mkwati vozinya kwa konja konja. Tango tala pena Spain. Vazungomana nomtwe. Vasindikire konyima nyima kuina kuduka mdani koko nyima kubasi. Gwa Barcelona. Simpe kwa kuzawa kuza. Vasindikire Ferran Torres kwa ihae urundu. Kwa kulitamba ikana kauke na kauke. Tango tara singe na vrakuruga na kondogoro papa. Si. Vadani wake farde na wenye watengura waka kondere konyima. Waka kondere konyima. Tango tara si. Kubasi jakara nazo. Waku mbiru mka nazo. Konyima nyima. Rodri. Asindikire kukurela. Wazim tengu dire simpe. Koiha yowurundu. Luis azilimata zonde pena. Asi tangotare. Azi sindike nye mzeruri. Tangotare pena si. Wanazgawa kona. Asi wanazgawa kona. Zikare kona kick. Za Spain. Asi kona kick. Ozo anakuwa paika Pedri. Azere pra meguru zonde. Astona nomchwe. Mkwati vozinya simpe azikanduramo. Mkwati vozinya simpe anazikanduramo. Asi wamati kwa konja wa konja. Nye mkwati analikarere. Mkwati vozinya analikwarere. Analikarere. Kapisi kwa likwarere. Nye kwa likarere. Wale kwa likwarere nombarandi. Tango tare pena singina vrakuruga na sindikena. Aziku samono mtuwe mdani kwa keferde. Ambiru mkana pena. Asi aye. Konyima kukurela. Asi simpe mtenya. Hambarangano waze attack za paga kwa hiyo mkurokwina. Wazili zugu mina usimbu. Onkwa keferde. Asindike monda. Azito nakono mtuwe.

0: gerudare zoro endi senas na varika genda nazo ngesi nare ya siki komeho nye mdani goko nyima nango tarasi inge na vrakurugana si wamati kwa kulitamba ika olorente nage kwa kuzaku za koruharu endi kuina nango tarasi inge na vrakurugana kwa kuzana zo monda vazi tengwida kwa iha yowurundu ambara sindikire mkwa omonda nye kwato kapia vurukusi kontrola nawa Mati Ruiz asi kapia vurukusi kusikondera nawa la kwate siko la keferde kwa kuhamba gana mwamu nakawa itumbura wama si au la keferde sena suwagwa na drue zingesi kwa okutanta yuma ndinga pi epa kureta mo mali chinjo Seneca bina bareta mo mali chinjo as game kuvura zika hage 0-0
1: yawe ba Spain nini anakona kuita mo chinjo pindi aite mo liku chinjo rudani tonkwandi ba chinje ndipo nkwandi ba ruwanite odo ningi chenze sibana kuwana vangeneke anongo mpindi ba ruwane liku chinjo nange pano mgeneka ndiro unju kwa moko vene kwa Cape Verde we the biggest win
0: ango tara singana rakurugana Spain simpe akuliteruru kateruruka nye kwato eyaktompoka vazitengwida konyima nyima kwa la porte si aye kwa kulitamba ika triangle ezitwa zuva kwa kwetu azisindikire monda pena azigusako si aye mdanigwa keferde kwazi turambara mondaze ndi makura mbiru mke nazo. Agotara si inge na avrakuruka nazo apaka kuna waziri zugu mine usimbu. Uonkwa Spain. Rodri. Kukurela. Kwa ihae urundu. Tango tarasi inge na avrakuruka nako. Kulitamba ikatamba ikatupu. Rodri, captain. Si dogoro papa kapiwa kuvura kuwilira mosimbanguso wakwao si kapiwa kuzamo penalty areas wakwao tangotare Rodri asindikire kukurela kwa ihayo urundu si imawa kulitamba ikangororo tangotara singe na vrakuruga nako walichinji vasindikire kwa yeye mkuro kwina si wale kuvura vahwiliremo asi asindike pena tangotare vazimkusa kompadi asi aye pena sane kuli runga runga kutaka mesange yimwe kuvura ihoroke anazipake sazikare kona asi anazipake sazikare kona marumba sano kwa kutovara kutovaranye nosko kwato ai apa sana suwa huyu ngasi ninge Spain ya kara no ball position zukusika kwa mafereje mkwa u zero agotare pela zil sepura nye aye ambara zile te udigu yamine lamine yamal kwa kuliwapa ikira kwina awilire mwamina kati itumbura pena suwa mati tundiwa kuna kwa awilida yamine yamal kume na Dani Olmo nawe simbe konzewa akara yakarasi vahepa kuwilira mosinema sawali ipo waka handinge no goals si msiwi asi penas mkwati wanakamguma nye dogoro papa pause tanko zoka nwako mema pause tanko zoka nwako mema oyamal konze kuinako kuliwapa ikira wahwilire wale machinjo aga harakuruga na Spain
1: Aji. Mumu nyangu wanangu wanakuita tera wantu ya mimi la mungi ya maa.

0: Vanhu mivakari chimudhani mukewo vanotora kuita anongoli chendikenge naye Cape Verde naye kapiana kuchira chi madina madina kapiana tananga vintu vura ukana lidina rya linene mara nange kapiona kuvitikita muvininge vewe kapi kuyura kakumba Spain kuna kuita mo Yamal vura tukata teremo Zubamendi naye almo mom na mtu yenye naye pamoja na kubura kuti atresi kubura vachinje ino marubatano anu anakaro wenye aji Spain vantu vangu vana kumuta atero hindi vingi vya vingi vya vura kuita
1: hudi tupasi iwa kundindi la vantu simpe kapuwa kuimona
0: kapuwa kuimona iwa kumuta atera vantu wanatatele ya mandi ya navare kwa kapinja na kufare kwa wenu wanatate kuna kungena mbura wa miite mwishine mesha uviri anangu wana miite mu Cape Verde wavo kapi wanakarna uchiro keunu biningo wana kufare ngayi una kuwa dana unene mshie duonu papa kuna kuchida chidamu chida chidamu dundu mabamu usha kapi wanakarna uchiro keunu una kudana tu vao shi shitambu sha ushitike mshi nange draw mwara waka wamba kare katuka ukindile niponga tuka mtone Spain Kwa kwa karabini kwa pachango. Aiva mtuone Spain ndipo wakindi. Mbio wetuku.
1: Aye, nasugu wa rasu dogoro papangesi. Senotara kwa kulitutura wa kulitutura. Ano, momi nakatu yu ngirepena si FIFA dogoro papa. Kagwede rekodi na noveta dime donompe. Ya karasi magaga marumba sano. Simbe kapida kumone kamona wanawa.
2: Ya, tumburasi hapa kagwede rekodi noveta. Mara sio utara ipana na inyendi irongo na inyi. Kwa guanogo madeurasi, yo yaka horo kezi. Wadeuri siwo ipana, wakara, waronga, wadaniwa, wasapa. Tuwa kuza, kapituwa ratu kamone inike ukarangesi. Waka tupanise unnecessary. Na mono pena refrise kumatare na pena kuzuguma wawa Cape Verde. Awarura. Maramo kuzuguma kwa wape 5 seconds. Sezo 5 seconds za apiti. Ngozo zo balata ziziko wakweni. Yolimo hena lichi njolimo lia karapo. Kwa kubamo na wadani po kuzuguma kapa kuliranda kwa kugenderira. Ya,
1: igo maiti. Kwa hirime tomo no referee, mwene igi aka mninka atu ndemo usimbo simbo.
2: Yes. Maramo nge popena po pinga nesa, kwa wapa tupu 10 seconds. Izo no karomu monda. Se no lirango zo 10 sekendi zipite. Ogwina mkweni ya kuwirira. Taka raponze 1 minute. Dogoro zipuagyo zo bala. Se kapiza kupuaga nampili no minte entano na dinye da piti. Ipo no karapo poponze. Dogoro zipuagyo entano uwirira. Igwe marichi njoka.
1: Tango tarasi kamati ka uwirire mo. Kwa kareta udigu dogoro papa. Tango tarasi ngena vrakuruga na Spain. Asi aye. Spain gahepa kuruga na unene papa gavulira maure ono minte doksika ko ro nantane edida upuko dogoro papa ngesi ano marumba sanu kaka kawere ko uhura tudita waka agwe derako no minte dogwe derako dogoro papa wadana ko no minte doksika ko norontambali na zimwe ko zili kwa kukurela kwa ihae urundu tango tarasi inki hakuvra kuruga na pena la porte ijak mirumka nazo azitengwi dakwa Rodri captain mokachimwina asi koi hayo mkurokwina ikova atura Yamal asi kwaska mekembunga asi nasugu arasi mati ogova diwasi senetwasi jakara no balangesi tangotare Spain wanaskwata asi aye nasugu arasi pena na mbilingano ige msangi kapia sangano masa ngaruka sangano masa walengano ya tantana yopeke nye kwa sanga mkwati Yohanas kwata na ureru ngapi uzage ni pena
0: aji momnya kuna tundiri kuruha kwa Yamal na wapuara kuitia kwa mbio na inakuya yenye inakara indi kutanga kapitu ambisha ya pia natanga na mpana shaere na yene mpana shaere mwara kuna tanga shitambo shendine ndia angeneki anongo mkwati na yene anawa iwa karashi nangeshi wenu mtu nangeshi kuno wenu mwana kutanga unu anawa changu uraka
1: tango tarasi ngena vrakuruga na Spain Rodri azrepra pena tango tare kukurela azungomona si la porte

0: Kwa kulitamba ika la porte al syndic remonda tango tarpena ke ferdas gusako last ngwi dire mwe na simpe ko ya kwina komkuro ya mal kompadi tango taras kuvura piruka stambe ke mkwao mati lorente kwa kulitamba ikanawa simpe kwa piruka na pena mokachikao asi si kwesangangwi kwalitona kwa maoko nye nambligoso msivias aa inga si simpe Spain akara nazo Rodri asindiki remonda tango tarepeno asanganye vasbloka Ferran Torres tango tarepena Spain simbias gusako vamati vake ferde ambara waho moke nye nare wanazua hokona Spain simbe jakta guruka msunda gopokachi asindiki remonda nye vaz kondereko vamati vaz kama na wamo kondera msivya nasivi zikare zoktu rapo za keferde asaye vamati kwa kurwa wakurwa pina tango tarasi kupina gavura kwa gera marumba sanwaga keferde uta Spain nage simpe euta asi aye vamati kwa kurwa wakurwa nye kwato mtompo Sony Lopez Joao Pablo igahuli remo si za kalipagera kwa ha yo urundu zikarezo kuturapo za Spain asa aye mkwati Simoni nari ya huru bala
1: acha vura
0: o didai do ya varigi mkwati na pili kwa ingire na wana tago tare kwina Yamal kwa kumiru mkanazo pena astambeke vazi flika zonde pena stona kumdani gwa keferde azungoma na nomtwe Rodri kwa kumiru mkanazo astambeke la porte vazi sindikire kwa urundu kwa kukurela kwa kuli sinda ikira na wapena tango tare simpe kwa kuzanazo la porte si simpe jakara nazo vanazimu hokona asi kani mwanungwe mzeru liya kuzeru liya yu aganda ilerembe
2: hae venawa sapota aganda ilerembe simpe kuri
0: tago tare kukurela sindike na wapena tago tare kwa kuzana zope na za mtone neko njima mdani kwa Spain asi hamba rangano wale wa piti na wapena nominite kwa genda da genda simpe kwa kurwa wa kurwa asi sindike zonde kwa kukurela kwa hayo urundu asindike kukurela monda tango tare Pedri ya kumbiru mkanazo pena asindike kwa iha yom kurokuro kwina duka Loriente lasindikire kwa lamine ya mal tango tare asi vamati alasango zaritona momdani kwa keferde vamati kwa kurwa wakurwa kukurela kwa hayo urundu lasitengwidire la porte kwa genda nazo na kauke. Kozili kwa Pedri. Tango tara singe na avra kurugana. Kwa kumbiru mka nazo. Asi aye. Bala kwa kuzidane na kwa ihayo no pale da keferde. Asi vamati wa hara kuwarura. Kukurela amba rapi tenye kapi avru kupita. Asi vamati konyima wana dike ekuma. Tango tara singe na avra kurugana. Kukulela stenguida konyima kwa la porte. Asi kwa kulitamba ikana kauke na kauke. Tango taras kufura wapite ndingapi. Asi ndike kwa yayo mkuro kuro kwina. Okwina anakduka Loriente. Loriente asindikire kwa lamine Yamal. Yamal akuizana zoka kupita pena. Tango tare Yamal asindike. Asi wanazipagesa pena azua tere. Mdani gwake ferde. Anazuwa tere mdani kwa keferde. Aye, marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Asi, kwazi gumu. Nye, Yamal nagia gumu ko. Zinazu karangosina?
2: Ya, zinangosina ogwa hulire kuzi gumu.
0: Ehe.
2: Igia rugane puko ndi igia zipuagesi.

0: Yeah.
1: Tango tarasi telmova turamo korha roa keferde matiakara moikoka yosinye mbava divira kwa kwete tu yokuza konyima. Iba itupura ida yokutakira kuzageza sae koka yosinye mba. Kapto divanya se yokuzenzere ra yoskwa singe. Tango tare simbe kwa kuzanazo asidike pena. Anas gusama no mtwe simpe mdani kwa keferde. Zari pagere kwa hayo urundu. Aspena mdani kwa Spain tupa pilipo ware ngano free header. Ngapi pena?
2: Asi apayane lirago tuku. Danu wa Spain ina wa danu wa Spain kapiwa naku yenda one. Njua naku yuda mpayandia na kuwa nguiri ya we. Nevita uti mtango Spain ndia na walu.
1: Tango tarasi Lorente asindike pena. Vasindike kwa hayo kwina. Asi Yamal kwa kwa rakuza mokachi. Tango tara singe na avura kurugana. Lorente akara nazo. Asindikire kwa nyima. Kukurela. Asindikire okwa kudukira Pedri. Arodri. Tango tara singe na avura kurugana. Vamati kwa konja wa konja. Yamal asindike na wapena. Vazgu sako simpe wake ferde. Kukurela. Jakara nazo. Kwa kulitambeka na wapena. Asindike na wa. Yamal pena. Asambaras guanenye wanazua atere. Wonkwa keferde. Zapwaga simpe. Tango tarasi kuvura zukare. Zokufana ngapi zina. Kwa kumone kasi. Aye kapisi zokona. Asi Ferran Torres apwaga. Dani Olmo anahulire koruha rwa Spain. Ferran Torres apwaga. Dani Olmo anahulire. Asi Spain dogoropa pandu digakona konja. Ipo apa pare gol. Nominite murongo tupuda upuko. Murongo tupuda upuko. Tango tarasi inge ina avra kurugana. Marumba sano sene kawakta kamesa. Kuvura gaka hage e uta ne uta. Mora keferde konyima kwa kondera wa kondera. Vazire prapena stona ko mati number 7. Za tengura konye kwa mnava ntu mkwati kwa Spain. Asi no attempt da Spain ino murongo mbali na zimwe. Nye vanao vantu ntatu tupu. Tango tarasi ambara pite pena. Vazire pura zondeza akalipua gera. Zikare zoku zuguma za Spain. Vamati vakeferde kwa kondera wa kondera. Ngano apana wa mana marumba sana gantudi wako na kanwako. Tuninge totenda. Rodri. Asindikire simpe kwina kwa Lorente. Yamal. Vazitona nomtuwe pena tangotare. Kukurelo. Vazitona nomtuwe nye mkwati vozinya. Anazinya ngura. Mkwati vozinya anazinya ngura. Asi marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Commentator.
2: Asia. Kengetu mshine. Kep verde. Umana kudana. Kuna kudana nawa. Spaini nae. Kuna kuya. Na homoka. Nungula kep verde kapiwa na kara. Na uchiru enke. Kuna kutambika na kiva na iwana babo. Kuyende wili mtu arabala kumeo. Na kiva na ikombanita. Babo ndani mabigwa wa defendi. Kapiwa na kara na uchiru. Spain itu punja na kara na udito wako lika shine. Uye kuna kutapa na kutabala. Mamu na kara shine. 21 ya na kara na do short attempt. Short on target imbe na kara 6. Akipu vedi uye una kara tupu ntatu tupu attempt. Short on target is 0. Mara uye kuna kudana mungu wana kuyuvira na kara shine ira. Nashi pana itu usha shidide ya kudana nashu.
1: Tango tarasinge na vrakuruga na keferde. Tango tarepena mkwati nageva na mpeko asa surugana. Mkwati aga wili iramo kwatwe ya rugana. Ntudi wakona kumpako surugana naka uke nage ipo ali nyungange. Tango tarasinge na vrakurugana dogoro papa. Rodri simpeja kuzanazo. Azutambeke Laporte kukurela. Imo wakulitamba ikira. Suruwe singesi Dani Olmo apitire komehoku. Tango tarinya si Dani Olmo ko urundu. Ano suruoso Yamal ko mkuro. Tutarasi mako.

0: Oso kuvuraga operate ndi ngapi si tango tarepena kwa kulitutura simbe zapwaga asi vamati kwa konja vakonja nye kwato eyo ya kuvura kureta po vamati vakeferde vanadeke konyima marumba sano kuvuraga kare goma digu eyakarasi keferde senotara isimwitira yendi gadira kogwinasikapi yadiikwa kwa yadiikire tupupo AFCON tango tare ambarapite pena nye vazikondereko vamati kwa kondera vakondera timing zao zaakara zongwa Rodri asindikire kwina kwa komkuro azigusako keferde nomtwe asi vamati vanalikarere vamati vanalikarere tango tare asinge navura kurugana Rodri asindikire kukurela kwa yayo urundu vazitengwidire mwena olmos amurupuka sango asi dinai do atumbura deflection kuvura siri tonange mu vantu dogoro sikahwirire nyesa akapwagira kwa iha yomkuro kwina vakwate siko no smile tango kwato vakwate siko no smile tango kwato kenye gume kwa kwatere po mchima si nkenye ime kuvura ihoroke tango tarasi kupina gavura kwa gera no minute ntano azungoma na pena zapwaga kwa iha yomkuro vazili zugumi na usimbu va Spain kwa genda nazo vasindikire monda Rodri azitengwida kwa mdani gwendi kokonyima Dani Olmo azisindike monda mwina tango tare kwa Rodri vazitengwida simbe kwa Olmo Rodri kukurela La porte asi dogoro papa vadani va Spain kwa kulitamba ikanawa Yamal ko ihayo mkuro kwina tango tare Yamal vanamuskama vamati va keferde asi oyo twa kuzuva koko kapis kwetu tango tare kwaka ataka keferde zapwaga zikare zokuzuguma ano l'oriente kwinasa asimpe mtenya asi dogoro papa Williams ija kwilira Williams Junior Rodri anapwaga Williams Junior ija kwilira asi tango tutara singe na avura kuretamo asi Spain kwa kweli datumati gona wasamane kwa kuwa kwa gisamo
1: maa darwendi uye ndi kuna horo angeleke mguli pawe no kapiwe kwa hatu kapiwe avura kusi uliramu wanya wakondi wanakara yora momo wanakara Rodri anakura tumati wano tuyotu waku chacharo maratu karinankodo yora momo mda kengkareshi anaturamo Yamal kumwe na Mourinho mdanu wa Arsenal mdanaturamo Olmo mdanaku ya turamo mgo niko
0: tangotare Olmo kwa kumbiru mkanape na skwato zari tona momdani kwa keferde asi penangano za warura ngano warura wale commentator
1: aya wepa yandi ana warura nungoli lirago tupishiva Cape Verde kurukune kuna karako momda kara mpuka ikoira manche na inga utule tuliro weno lichena lichombo rap ngova na kara wana kuna kuwa bombera okunya kuvora tu vadani momwana kuyuvira nungoli kuya okuno kunyima vao
0: kwa tango tarekona vazilisindikire usimbu kwa kumbiru mkapena simpe tango tare ya malo asindike zonde asi vazgusamo nompadi vadani va keferde zatengwire mwena simpe kono mtwe azingomo na mopena azitona kono mtwe mdani kwa Spain Olmo simpe kompadi tango tare kuvura wizemo nazo ndi kwa kuwizamo nazo kwa kumbiru mkanazo pena simpe ambiru mkanazo azigava kwa yayo mkuro kwina nye zalipwagire kwato gwa sikiko asi vamati kwa kurwa Vamati kwa konja wa konja. Nominite nado kwa kuliano nkwao. Dogoro papa. Nominite kwa kuliano nkwao. Asi. Aye. Simpe marubasano kwa kutukira kwa kutukira. Nominite noro ntantatu na ntantatu. Zima nono sekonde makura wagwe dereko. Tangotara singena avra kurugana. Keferde kwa kuza kuza. Anasindike tangotara kuna kwa yayo mkuro. Keferde. Tangotara sikuvura wize nazo ndi. Keferde kwa kuwiza nazo. Asi kwa kuhipi kasiruo. Anasanga zonde. Zalipua gere. Keferde kwa kuhipi kasiruo. Mewangurio kulingasa alipondi ya huiliremu. Kwa kurileksa, kompeteita.
1: Mudanwa, kefede, utanda shi unja, kapi anakara na shitambo, kurenga shindiva ende ya waveni. Anungoli ndiva anakara na shitambo, shakuvena, ndi anayendi ya tuarebala kumemu. Anungoli uya anayara, mwara panche ndi anakara uko, anayara aviutebala kunyima. Anungoli ndi anatamba, anatamba ke unyendi, wana witangabe na utona, maolmo, inakara ngokona.
0: Angotara singena, prakuruga nsakonezi. Azere pra meguru zonde pena. Pomtue! Asi moma uko gomkwati. Penangano za areta udigu. Tango tara singena avrakurugana. Asi ndike pena tango tare. Asi. Ana shilda nawa. Mkwati gwendi vozinya. Ana kazili damwina. Vamati kwa konja wa konja. Vamati kwa konja wa konja. Penakawa sanga pena. Kwa tona olmo pokuoko kwa mtone neno kuoko.
2: Ya. Yeah.
0: Koruharu wa si vyo mumi tarayo karangu sinangabi.
2: Ya karasi, sene maoko gogega kundama kortu.
0: Ehe.
2: Ozongoso kuzizik das ball to hand.
0: Mm-hmm.
2: Anose ngo heteka oze gurure kwapa. Ngoso zo handball.
0: Mm-hmm.
2: Marasene oze guro mkwama iskowero apasi agere.
0: Ehe.
2: Yonya wawaruro yo. Ya. Yeah.
0: Aye, nasugwara si dogoro papa, marumba sana kwa kutuwara kwa kutuwara. Kawa sanga kwa zimweza katipuwa gira kwina. Tango tarasi, kona kick za Spain. Azire pra Pedri, vazito na mwono mtuwe. Ko mpadi za kukurela, azite mwida konyima. Asi, Spain kwa konja konja. Nominite dogwe dera kontano. Tango tarasi kuvura wawarure ndi. Mono minite ntano. Yamal. Asa sanga zali tona momdani. Kozili kompadi zomdani kwa keferde. Keferde kwa kuza kuza. Asi momna katitandasi. Kapitupu wa kudana nostambo komeho. Na uko kudana ngue no woma. Wa kwa wa dani wao wakonze wa katuka. Asi aye. Tango tarasi ngena vrakurugana. Yamala azgawa kwa Olmo. Olmo sindikire kukurela kwa ya urundu. Tango tara singena avrakurugana. Simbe kwa kumbiru mkambiru mkanazo. Laporte. Asi Spaini. Kuvura alitundiremo. Yamal pena kwa Hlea. Tango tare. Asi. Anasindike na pena. Za murupuka mkwa ukapia zikuwa teke na watangotare. Kwa kuza nazo. Wana mganda mdani gwa keferde. Asi mdani gwa Spain wana mpeskarata souhenga. Mati Pedri. Wana mpeskarata souhenga Pedri. Marumba sano kwa kuza gakuza. Kwa kumone kasi. Kwa mlizenze Moskowerero Dogoro kuliganda. Okuna kukuna tumbura sikuwa muhaijeka. Asi aye marumba sano kwa kuto warano minte mbali tupu. Tango tarasi mono minte mbali edi inge ina ivrakoroka. Spain simbe kwa kuza Olmo. Azite nguda kwa Yamal. Vazi litambe kepena. Azugu sako mdani kwa keferde. Keferde kwa kumbiru mkanazo kwa yayo mkurokwina. Asi keferde sumbia karanazo. Keferde kwa kulitambe kanawa. Tango taras kufura wazendi. Asi apiti na wapena. Asindikire mkwao.

0: Ya po supi popi.
1: Aye, na sugwara si dogoro papa hambara hi motua kama ngesi marumbasa no po katika Spain kumena keferde ano e ya karasi keferde kwa kaliki da upenda wendi e, wale keferde dogoro papa kwa muupire kwa marumbasa no gendi gawali Uruguay kume na Saudi Arabia sena si keferde ngeka dana ina dana dogoro papa ngesi wale nzira zendi ngapi mwa kuzimono.
2: Kwande kome cheneshi Cape Verde ngaka dane momo na dana na Spain ngaka dane na Saudi Arabia ngoli Cape Verde ngaka vena evena kuyambera ngoli mora madina ngwana murengi totanko achire kaditi mora ana ai vakarishi mora vanye vakar na uivi nyabenda mm. Experience mora njene urwane weno kuvura vakupanishi makura Saudi Arabia apya na kar nanya Madina karango imo pindingolishi akatoni Argentina 2022 World Cup anongoli Cape Verde vinya kapivi kamituku kita mara kwa karadushi kwa kadana nae ramoma kara ramoma na kudana chirongo cha Africa ramoma na kudana na South Africa ndi ramoma na kudana na Angola kapinga karno nya no nya udito anongo kwa ande muna kwi mwana Cape Verde ngakapita mara nya ataki endi nange aende kumeo mara kochi ngakava panga vana karno nya mkumu akurenga shi hapano kuvura tu viruani nange tunangene kai no ninge tungene kitu tuvene ino tuna qualify na tu mning round of 16 di round of 32 for tuli manatu vinge vitu vurongo litu tara vinya in Spain kati mudro wita je wa mne ningoli wakarushi ne akara vadani vendi waku
1: pano no nkango zima si sana si akatwikira kurugana sa zina ninge formation ya rugana sa ndani no game nazinye omaz danas nazo kuninga si vahepa ku defender unene kapisi walisigire kuataka marapo hiyo imwe yai horoka sana sungo mlisigira stomu ataka wakwene ni sana suwakara strong po hiyo imwe kuvura wa muhiride marapo kulisigira kwa kuzamu akuza nye sana si waruga nesawale zina taktiki zoku ningasi tawa defender hapa nawa gwana no bala nta nawa wareka kuataka nye esunes nawa lusa bala nawe wakona kuya defender ngwe mwuna waruga na Spain wale kuvura iwa kwa feaza.
2: Ya we nyani njonjira imwe. Wanyan njonjira imwe. Kwa aruwa natupu ngoli. Irame ngoli ni ambeshi. Ngo anuma rubata nwa uvirina kuimono. Kavishoro kakwa kwa Morocco. Nika tukingiri Morocco na Brazil. Nige kavishoro. Irame mngoli. Kuyenda na wanchia kataka. Na wanchia kaviuka wa defende. Kuyenda na wanchia kataka. Kaviuka na defende. Wimi na pumbo pupa. Aliku sheku noli ya Cape Verde na Morocco. Mora Morocco we kuyenda kumeho. Kama tanga shoto ntaki kama ngeneki. Anungo wawa anu kuyenda kumeho. Shibenga kaviuta nka bala kunyima rungi naimon kuyenda kumeho mnjira kuri kashi ndishi ndi atwikire kutapa bala kumeho kuviuta kashimbe bala kunyima opampa kushuba mara nange shika ku wanengoli nevita kuti mta natu ngati kuvura kumenya menya
1: yakarasi kefer de senas na tarere no attack dendi edia rugana no attack dendi kapya ataka in number aoku zavata tutupo ndi wabali tubukomeho tava kazumba ne sabala nakura tava tengura ena vaya defende kunyima.
0: Ya wale ya mensangos na akariasi arrogance tupuwa tatu ndiwa wale komemo.
1: Mora.
0: Leo lwe di na lia Spain. Wazuhu na lia si Spain gano bala zimu ezia wadana zo fasti. No pasesi. Tani counter attack zao. Sega po kutaka mesa tupuna watu ndakuna tazi kahuli. Makura wale kari ronge ere popa gogi na mkwao kahuli dire no gora 7. Mara ageikaru genegwina. Mumu ina kwa ataka Germany. Na gei mwa kwa ataka. Makura po katengura. Vanga pitu puwa kutengura. Awana winye wakara komeho. Agei yu inya tulasi. Onewa wali ndiwa tatu wa atakini. Semu azumbani saa.
1: Tengure.
0: Mumu ndiwa wali tengure ntu ya ligwe deli. Tu ya kondere. Yuga rugana. Ya mvuru Spain ino kwa kuhulidirana kumwezi. Mkwati na gei yu alidipa gerika dira saa. Tudika pisi neina. Oyonga ikare yokomeo. Makura nampili imo mwa kara Uruguay. Kwa kumona senga ya litura master ya defender nge mwa defender kwa Spain. Simpe kubura nga ya mdrowisi. Makura senga ya tonanye ninki ogu Saudi Arabia. Automatically nagengoso gumwe gumwa Afrika tazeru redina. Ya.

0: Hai maturimo zakanaka ko masiko.
1: Kabina guzuwa na ngwe ko hihi okuzuvikira.
0: Ngwe ko hihi na kuzuvikira ne?
1: Iya.
0: Iya iya mekwa kuzuva na watu.
1: Nani?
0: Ei.
1: Elikuwa msingere karako brazangi.
0: Ngano leo kundisirapo.
1: Okay.
0: Nampilingamo mwasi nomsika wale dina wapurange vantune ina kapina ndigwa na moratu wakara noka unkundikamwe.
1: Okay.
0: Nye kuvura kundisirapo na watu.
1: Oh.
0: Mm.
1: Ya weta nkundize ni maruetu.
0: Okay.
1: Ya eshi Christoph Marungu.
0: Mm.
1: Nakushana vene kakundisirapo indika moro wapo vene wahia wani dimu kakutanga la vene mkundaze tumuno kutanga la vene shangondo kambisa koroko shadi simba nikaende karano kumarukuro mahea shae amora mahea madimu kama rungu Christoph.
0: Okay.
1: Shikatisa mkone kumutarangeza mahea ingi kia hone kumora vene mahea ashman shomu kuteme kia hone kukutu kia wakamsika kone kajon dimu kia kia hone shana ngomu na nikia ingi la vene na brother Julius Kango ya dimakisha na vishingo mutuwele po veni haka ngirishe zetu wa hee hata wa New Mountain Church of God ayo dodi mbona duwa ngirashi ni ayo dodi mbundu kuduwa turela po veni
0: iyo na uyunga pena kapinadi wa sene na nrugwa na
1: ya
0: nye sene kapina nrugwa na nantara tupa sinke na nvura kuruga nako
1: auta kukuru pera kona uruwane kwa hiyo naruwa nako
0: matumero hewa
1: runguro naruwa
0: noe karo
1: alright DJ
0: wala wala yes ya yeah.

0: Tefosam dupe na govete ya na govem kuro aye. Ngoro itu ara tupunye na nkudu zetu wene kawango utokero wene na mwa nkuru mbaranyi.
1: Okay.
0: Acha we na wenye wadi wa jekiwe ni awe na wenye kwa kumkunda momuli mostori nguro wezi.
1: Okay.
0: Acha aye rambanga kona mgende sirika wene geriku wa mweli wene DJ Stana gemu wezi.
1: Okay.
0: Asi kuninki na tupu wene na mpri atana mtu wene ano mpati na diro ro wene kamsika seka zipo karango ili nani likuwa kumunatu.
1: Okay.
0: Asi kugakuto ware mkuru wange.
1: No wesi.
0: Yaro.